падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: reports claim Israeli jet fighters bombed a guerrilla base, killing at least 49 soldiers and 13 civilians. Unidentified men went berserk last night, opening fire with a 12-gauge shotgun in a crowded downtown restaurant. 14 people are dead, including down on laboratory experiments on animals is expected to become law today. Animal rights activists have been pushing for the bill for 9 years and have taken part in mass demonstrations.
1: Police have smashed a multi-million dollar drug smuggling ring.
0: 22 pounds of heroin was seized, along with a small amount of cocaine, marijuana, and hashish. 25 people have been arrested and face charges ranging from smuggling to possession for the purpose of trafficking.
2: Де ти таке глупство набрався?
3: Не ведаю, усе так кажуть.
2: Кажуть, что и кури скачуть, а гэта...
3: Теория зману.
4: Кажуть, что Фаренгейт прыняў за 100 градусов температуру тела своей хворой жонки. Правда, гэта альбо міф, пропаную разобраться у ближайшие хвилины разом. Для микрофона Ева Пламенова, и гэта рубрика, якая пролье святло на усе закостянелые мифы. Поводле распаўсюджанай версии, нямецкі прыродазнавец збіраўся зафіксаваць важную адзнаку на сваёй шкале на ўзроўні нармальнай тэмпературы чалавечага тела. Аднак у яго жонкі ў гэты момант была гарачка, за чаго сёння 100 градусаў па Фаренгейту адпавядае 37,8 градусаў Цельсія. Задумаўшыся аб прыдатнай разметцы для свайго будучага тэрмометра, Фаренгейт у 1708 годзе наведаў пажылога дацкага астранома Олі Ромера. Варта адзначыць, што ў гэтага вучонага тэмпература кіпення вады была роўная 60 градусам. За нуль была ўзятая тэмпература вельмі халоднай зімы ў Даніі. Вада замерзала пры 7,5 градусах, а нармальная тэмпература цела складала 22,5. Праз шмат гадоў у лісце да іншага фізіка Фаренгейт раскажа пра гэты свой візіт. Я застаў Ромера раніцай, ён змясціў тэрмометр у ваду з лёдам. Пазней апускаў іх у ваду з тэмпературай цела. Пасля таго, як Ромер адзначыў гэтыя два пункты на ўсіх тэрмометрах, ён дадаў палову адлегласці паміж кропкамі ніжэй за адметку з лёдам і падзяліў атрыманы адрэзак на 22,5 роўныя часткі, пачынаючы з нуля. 7,5 градусаў на кропцы з лёдам і 22,5 на тэмпературы цела. Я выкарыстоўваў гэтую градуіроўку ажно да 1717 года, з тым толькі адрозненнем, што падзяліў кожны градус яшчэ на 4 часткі. Гэтая градуіроўка вельмі няёмкая за дробаў, таму я вырашыў памяняць шкалу і выкарыстоўваць 96 замест 22,5. З тых часоў я выкарыстоўваю яе. Такім чынам, за базу сваёй шкалы Фаренгейт узяў распрацоўку Олі Ромера. Потым яе крыху перапрацаваў, зрабіўшы прасцей. Аднак гэтая гісторыя не дае дакладнага адказу на пытанне пра калібровачныя пункты. У сваёй публікацыі 1724 года Фаренгейт піша, што ў яго шкале такіх выкарыстоўваецца 3. Максімальная нізкая тэмпература сумесі лёду, вады і нашатыру ці нават марской солі 0 градусаў па Фаренгейту. Температура раставання лёду 32 і температура цела 96 градусаў па Фаренгейту. Акрамя таго, пасля смерці вучонага яго шкала крыху змянілася. І самае важнае пра жонку Даніэля Фаренгейта. На жаль, захоплены сваімі доследамі, за ўсё сваё жыццё ён так ні разу і не ажаніўся. Легенда аказалася выдумкай. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
3: Теорія зману.
5: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Сталіца.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрэй Крупіч, і наш магутны як V8 праект «Рок на колах». Калі ты называеш сябе рэд-рокер, чырвоны рокер, ты проста абавязаны валодаць самым хуткім і яркім аўтамабілем. Экс-вакаліст Ван Хален Сэмі Хагар, вядомы аўтамабільны фанат, яго сапраўднае каханне на ўсё жыццё – гэта Феррары Дайтона. Гэтая машына стала настолькі значнай, што ён нават напісаў пра яе хіт. Сэмі напісаў свой культавы трэк «I can drive 55», «Я не магу ехаць 55 міль у гадзіну» пасля таго, як яго спыніў паліцэйскі за перавышэнне хуткасці на той самай Дайтоне. Сэмі тады проста раз'юшыўся, як гэта можна ехаць 55 міль на такой машыне. Хагар быў вымушаны прадаць свой любімы Феррары ў цяжкія часы, але праз шмат гадоў ён праз аукцыёны і прыватных калекцыянераў адшукаў той самы экземпляр з тым самым ВІН-нумарам і выкупіў яго назад. Сёння гэтая машына сапраўдны экспанат у яго гаражы, які нагадвае аб тым, што сапраўдны рок-н-рол не ведае абмежаванняў у хуткасці. Слухаем трек, які стаў гімнам усіх парушальнікаў хуткаснага рэжыму. Сэмі Хагар, «I can drive 55».

0: Радио «Столица». Рухаемся разом. Ближей до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Першая ракетка свету Арына Сабаленко наведала Мінск, дзе прыняла ўдзел у адкрыцці новых грунтавых тэнісных кортаў на тэрыторыі спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву «Змена», дзе некалі пачынала займацца тэнісам. Сабаленко правяла і майстар-клас для юных тэнісістаў. Арына нарадзілася 5 мая 1998 года ў Мінску. Яна займае першае месца ў сусветным рэйтынгу WTA. Я выйграла 4 адзіночныя турніры «Вялікага шлема», «Australian Open» і «US». У парным разрадзе перамагала на «US Open» 2019 і «Australian Open» 2021. На рахунку Сабаленко 24 адзіночныя і 6 парных тытулаў. Тысячнікаў яна становілася першай ракеткай свету, як у адзіночным, так і ў парным разрадзе. Двойчы завершала сезон на вяршыні рэйтынгу і атрымлівала ўзнагароду як гулец года. Сёлета тэнісістку таксама прызналі спартсменкай года. Бацька Арыны, былы хакеіст Сергей Сабаленко, не змог пабудаваць удалую прафесійную кар'еру за аўтамабільнай аварыі ў падлеткавым узросце. Аднак да спорту быў прывучаны і дочцы гэтую любоў перадаў. З ранняга дзяцінства Арына вылучалася на фоне аднагодак сваёй фізічнай моцай. Таму выбар бацькі аддаць дзяўчынку ў секцыю тэніса прынёс у будучыні шмат дывідэндаў зорцы. Займацца Арына пачала ў 6 гадоў, трэніроўкі даваліся дастаткова добра, але в вялікай любові да тэніса спачатку не было. Кідаць спорт дзяўчынка не хацела, каб не хваляваць бацькоў. Першым трэнерам была Алена Вергіенка, і менавіта яна заклала падмурак паспяховай кар'еры Арыны. Але ў біяграфіі вельмі хутка з'явілася іншая спартыўная школа. Сабаленка была вельмі няпростым дзіцём і любіла спрачацца з трэнерам, што негатыўна адбівалася на ўсёй групе. Таму прынялі рашэнне перавесці Арыну ў іншае месца. Так, у 11 гадоў у Сабаленко пачаліся падарожжы ад аднаго спецыяліста да іншага. Пры гэтым на дзіцяча-юнацкім узроўні трафеяў Арыне гэта не моцна дадало. Адразу стаць зоркай не атрымалася.
0: Бліжэй да спорту. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Столица».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Брест, на його Арбат, на вулицю Советскую. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Серце і душа города, одна з головних його славутостей, гэта про Советскую, по якой так і хочеться рабіць тысячы крокаў і слухаць шмат цікавых фактаў. Гэтым сёння забяспечыць наш гід, навуковы супрацоўнік Музея гісторыі города Брэста Александр Царук.
2: Змяніла шмат назву. Калісьці за царскім часам яна складалася з двух вуліцаў, Мільённая паліцейская, потым была вуліца Домбровскіга, з 21 па 39, ну і потым стала вуліцей Савецкай. Адразу перад намі помнік тысячагоддзя. Яго будавалі, самае цікавае, не на тысячагоддзя, а на 990-годзе Брэста, такім анонсам. Выбралі помнік з асобамі. Там у нас ёсць Мікалай Разіль Чорны, той самы, хто выдаў Біблію, Владзімір Васількавіч, вежу ў руках трымае, той самы, які будаваў яе. Будзе у нас летапісец Нестор, ну і тры зборныя асобы, там маці жанчына, якая маці, жонка, сястра, якая чакае сваіх жаўнераў з воінаў, якіх тут шмат было. Вось гэтыя фігуры. Анёл у версіі, а ўнізе там сцэны з гісторыі горада Брэста.
1: І вось, збочваем на Савецкую, быццам трапляем у іншы горад. Хто там быў, нас зразумее.
2: Яна пешаходная, для Брэста гэта даволі такая рэдкая рэч, таму яна, кажацца, не такой, як усе астатнія. Ну, акрамя таго, яна даволі шчыльна забудаваная, невысокая, і, можа, гэта і складае такое адчуванне еўрапейскасці на ёй. Вось, дарэчы, вось гэты чырвоны будыначак, да, тэлефонная станцыя, дзе, кажуць, упершыню патэлефанавалі. Хутчэй за ўсё тэлефанавалі і раней, ну, вось яе прынята лічыць першай.
3: Ну, вось мы збочылі з вамі на Савецкую.
2: Адразу кінатэатр Беларусь. Была сінагога, дарэчы, побач нарадзіўся чалавек, які атрымаў Нобелеўскую прэмію мір. Вось, Менахем Бегін. За тое, што ён стаў удзельнікам урэгулявання канфлікта на Блізнім Усходзе, вось атрымаў Нобелеўскую прэмію міра. Потым стаў прэм'ер-міністрам Ізраіля. Жыў тут. Ну, тут жа склад насельніцтва збольшага яўрэйскі. Вось, і не дзіўна, што нарадзіўся ён побач з вуліцы Савецкай. Яму помнічак маленькі ёсць.
1: На самой вуліцы суседнічаюць сучасныя пабудовы і гістарычныя. Тут шмат магазінаў, сувенірных крам, рэстаранаў, кафе.
2: Шмат што можна з'есці на вуліцы Савецкай, шмат што можна выпіць. Але ж хочацца ўверыць, што з'явіцца яшчэ больш, бо ёсць пэўныя такія абшары, не выкарыстаныя яшчэ.
1: Асаблівасць Савецкай у Брэсце – каваныя ліхтары. І менавіта тут можна ўбачыць, як яны запальваюцца. Па вечарах сюды прыходзіць ліхтаршчык Віктар Кірысюк. Ён апрануты ў старадаўнюю форму, ёсць летні і зімовы варыянт, ідзе з лесвіцай, спыняецца. І не толькі, каб запаліць чарговы ліхтар, а каб кожны ахвотнік зрабіў з ім фотавідэа і загадаў жаданне. Пажадаў сабе шчасця і поспеху. Для гэтага трэба патрымацца за гузік на форме ліхтаршчыка. І вось з гэтым павер'ем звязаны яшчэ адзін цікавы аб'ект на Савецкай, на скрыжаванні з вуліцы Дзяржынскага. Гэта павялічаны ў шмат разоў гузік ліхтаршчыка. Міма прайсці цяжка, у дыяметры той звыш 3 метраў, і лічыцца самым вялікім гузікам у СНД. Уяўляеце, якіх памераў будзе шчасце і поспех, калі пра іх папрасіць гэты гузік. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Свой гук, свая мова. Радіо «Сталіца».

горад, нібы кінастужка з тралейбусных вокнаў. І кадр за кадрам так хутка бяжыць. А мне здаецца, што ўсе па парах навокал. Вось нехта на мяне са спачуваннем глядзіць.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 7 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчик. Промысловасць, сельская гаспадарка і будаўніцтва – галоўныя напрамкі развіцця супрацоўніцтва Віцебшчыны і Андыжанскай вобласці Узбекістана. Александр Лукашэнка азнаёміўся з перспектывамі двухбаковага ўзаемадзеяння пры наведванні сельгаспрадпрыемства ў Усце ў Аршанскім раёне. Планы рэалізуюцца ў развіцці дамоўленасцей прэзідэнтаў дзвюх краін.
2: Дапаўнительна мы дагаварылі, што на тэрыторыі Бешанковічскага раёна они возьмуць 2000 гектар пад выращванне картофеля. Значит, дополнительно мы с Академией наук поработаем над тем, чтобы технология соблюдалась, обеспечим их семенами с института картофелеводства нашего, и с тем, чтобы у них было все достаточно хорошо. То есть там при них будут все специалисты, которые будут помогать в технологии выращивания.
3: Ну и наша же техника не должна быть в стороне. Мы им тоже будем помогать?
2: Ну, безусловно. Дополнительно, товарищ президент, они ознакомились с одним из передовых наших предприятий. У нас под Полоцком есть Кимобел, он занимается деревообработкой. Это то, что вы поручали. Это самое современное мировых стандартов предприятие. И наши коллеги выразили желание построить аналогичное предприятие с объемом инвестиций 40 миллионов евро предварительно.
3: Ты хочешь переработать здесь лес и получить что?
4: Пока мебель. Это лес.
3: Лес, да? Ну, кругляк мы не поставляем, чтобы
4: переработали
3: для домов там и прочее. Можем комплекты домов, это как тебе нужно будет.
4: Мы работаем, уважаемый президент, сейчас пока
3: переработали. Здесь же нужны будут для людей дома. Да. Надо не затягивая начинать делать. Назаров за один год сельхозтехнику восстановил. Ну, это почти будет то же самое по объемам. Поэтому за год надо построить, не затягивая.
1: Міністэрства адукацыі ўнесла змены ў правілы прыёму ў ліцэі. Карэкціроўкі закліканы забяспечыць якасны адбор і стварыць дадатковыя магчымасці для паступлення. У прыватнасці, абітурыенты, якія не прайшлі ў ліцэй імя Дзяржынскага Белдзяржуніверсітэта, паспеюць падаць дакументы ў іншыя ліцэі. У сувязі з гэтым устаноўлены дадатковы перыяд прыёму дакументаў з 5 па 8 ліпеня. Асноўны этап, як і раней, будзе праходзіць з 12 па 15 чэрвеня. Шэраг еўрапейскіх дзяржаў прапануе пакараць міжнародны алімпійскі камітэт за допуск беларускіх спартсменаў, паведамляе Ньюсбай. Эстонія, Нідэрланды, Польшча, Румынія, краіны Балтыі і Скандынавіі накіравалі ультыматум у Еўракамісію з патрабаваннем поўнасцю пазбавіць камітэт еўрапейскага фінансавання. Краіны заклікаюць таксама выключыць з праграм грантаў іншыя спартыўныя федэрацыі, якія гатовы дапусціць беларусаў на міжнародныя арэны. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 31 градуса цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Гомелі 28-30, у Брэсце 29-31. У сталіцы да 28 цяпла, без істотных ападкаў.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица». Музыка твоей души. Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё. Чыкагскі гурт Rise Against – гэта не проста мелодыка хардкор, гэта голас сучаснага пратэсту. Усе ўдзельнікі гурта – адданыя вяганы і актывісты за правы жывёл. Гэта не проста піар, яны супрацоўнічаюць з арганізацыяй ПІТА, а іх гітарыст Зак Блэр нават адкрыў вяганскую кавярню. Яны прынцыпова не выступаюць у месцах, якія парушаюць іх этычныя нормы. Іх музыка прасякнута сацыяльнымі тэмамі не таму, што гэта модна, а таму, што гэта іх лад жыцця. Яны адны з тых рэдкіх рокераў, якія праз свае песні змяняюць стаўленне людзей да навакольнага свету. Слухаем іх магутны гімн «Rise Against, Prayer of the Refugee».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрэй Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах». Калі ты называеш сябе рэд-рокер, чырвоны рокер, ты проста абавязаны валодаць самым хуткім і яркім аўтамабілем. Экс-вакаліст Ван Хален Сэмі Хагар, вядомы аўтамабільны фанат, яго сапраўднае каханне на ўсё жыццё – гэта Феррары Дайтона. Гэтая машына стала настолькі значнай, што ён нават напісаў пра яе хіт. Сэмі напісаў свой культавы трэк «I can drive 55», «Я не магу ехаць 55 міль у гадзіну» пасля таго, як яго спыніў паліцэйскі за перавышэнне хуткасці на той самай Дайтоне. Сэмі тады проста раз'юшыўся, як гэта можна ехаць 55 міль на такой машыне. Хагар быў вымушаны прадаць свой любімы Феррары ў цяжкія часы, але праз шмат гадоў ён праз аукцыёны і прыватных калекцыянераў адшукаў той самы экземпляр з тым самым ВІН-нумарам і выкупіў яго назад. Сёння гэтая машына сапраўдны экспанат у яго гаражы, які нагадвае аб тым, што сапраўдны рок-н-рол не ведае абмежаванняў у хуткасці. Слухаем трек, які стаў гімнам усіх парушальнікаў хуткаснага рэжыму. Сэмі Хагар, «I can drive 55».

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: А гэта раніца серады, і здаецца, ну што ў ёй такога? Гэта звычайная будная раніца, і сама па сабе нічога дрэннага яна не прынясе. Аднак, ёсць такія даследаванні, якія паказваюць, што менавіта на сярэдзіну працоўнага тыдня прыпадае пік эмацыянальнага знясілення. Што гэта такое? Ну гэта калі эфект ад тых выхадных, якія былі, ужо не працуе. А да тых, якія будуць, яшчэ застаецца шмат. І паўстае пытанне, а як гэта перажываць штосераду? Іх жа шмат, гэтых серед, як гэта сказаць. Як разгружаць галаву, што рабіць увогуле з гэтым? Вось ёсць такое даследаванне, якое сцвярджае, што нічога рабіць не трэба. Таму што нічога не рабіць аказалася карысна для мозга. Так псіхолагі называюць гэта адным з лепшых спосабаў аднавіцца. Значыць, калі чалавек просто ляжыць на канапе ці бяздумна глядзіць у адну кропку, мозг працуе ўсё роўна актыўна, і ён апрацоўвае эмоцыі, упарадкоўвае ўспаміны за дзень і змяншае ўнутраную нагрузку. І калі ж зусім не даваць сабе пауз, з часам з'яўляецца раздражняльнасць, стомленасць і адчуванне затарможанасці. Ну, падзяліцеся, у каго такія адчуванні ёсць? У сераду, а магчыма і ў аўторак, а магчыма і ў панядзелак. Вось вясёлыя твары, а сёння гэта Ева Пламінова, гукарэжысёр Юры Пагудон, дазваляюць пракрастынаваць без пачуцця віны. І сераду, і ў аўторак, і ў панядзелак, ведаеце? Тым больш, што злавіць нашу хвалю з раніцы, гэта ўжо вялікая справа. Напружвацца ў бліжэйшы час мы дакладна не будзем, а толькі будзем атрымліваць асалоду і слухаць музыку. І гэта мы дакладна зробім. І да нас у бліжэйшы час далучаюцца наступныя гурты і выканаўцы. Пачуем хутка Blind Channel, Чиш і Ком, Spider Bait, Хейст, беларуская наша група, Мерлін Мэнсон, Эверест, таксама беларусы, нашы хлопцы Корытні, вось гэта замежная ўжо, французская, аўстралійская, як мне здаецца, група, і Hands Like Houses, і не толькі, бо вы дакладна памятаеце, што ў святочным калаўроце заўсёды дадаецца яшчэ адна кампазіцыя на выбар гука рэжысёрам. Далучайцеся і вы, а мы пачынаем.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: А 8.20 у сталіцы, глядзім на гэтую карту, і што магу вам сказаць. А дарогі сталічныя загружаны зараз на 3 балы. Так ацэньваюць гэта спецыялісты. Ну, калі ёсць 3 балы, трэба, значыць, нештачка расказаць. Першае, што заўсёды нас вабіць, гэта МКАД. А ён сёння малайчынка, ён сёння чыстых, ніякіх падазрэнняў не выклікае. А вось што выклікае? Першае падазрэнне, самае яскравае, дык гэта станцыя метро Грушаўка. Ёсць такая лакацыя, вось глядзі. Станцыя метро Грушаўка, вось ад кальца і далей па праспекце Дзяржынскага да перасячэння з вуліцай Шчорса. Даволі доўгая пробка ўтварылася, і лепш, калі ёсць магчымасць, канешне, гэтае месца абмінуць па дарозе. І там далей, па тым жа самым праспекце Дзяржынскага, на перасячэнні з вуліцай Хмялеўскага адбылося, на жаль, дарожна-транспартнае здарэнне. І пазначана, што яно адбылося ў 7.27 у сярэднім і ў правым радзе. Так, рушым далей. Рух ускладнены на шэрагу вуліц. Раскажам, на вуліцы Кісялёва, на вуліцы Жукоўскага і Шчодрына, да перасячэння з вуліцай Арлоўскай. Ну і таксама фірменная вуліца, кожную раніцу яе называем, гэта вуліца Веры Харужай. Там таксама рух будзе ускладнены. Ну і яшчэ адно месца, таксама лідар па называннях кожную раніцу апошнім часам у сувязі з перакрыццём дарогі, гэта перасячэння вуліцы Куйбышева і да праспекта Машарова. Таксама там зараз бачым на карте затор. Ну і яшчэ адна лакацыя, амаль што свежая, вось недавно зусім з'явілася, пазначаная ДТЗ у 7.59 у правым радзе. Якія арыенціры? Арыенцір самы галоўны, гэта плошча Францішка Багушэвіча, станцыя метро так называецца, і за кальцом, выязджаючы на вуліцу Нямігу, пазначана акурат гэтае ДТЗ. Правы рад, нагадаем. Ну і пакуль што ўсё. Самае галоўнае, здаецца, назвалі, і такая сітуацыя, 3 балы прыкладна захаваецца ажно да 12 гадзін. Ну і зараз, пасля пробак, як заўсёды, варта зазірнуць у наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца». У гэты час, звычайна, у нас з'яўляецца пост, які называецца «Увага, кантроль хуткасці». Гэта мабільныя датчыкі. Што раніцу яны не спяць, таму называем, дзе яны сёння ўстаноўлены і працуюць у Мінску, у прыватнасці, на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, а таксама на шэрагу вуліц Арлоўскай, Аэрадромнай, Дзянісаўскай, Ваўпшасава, Маяковскага і Прытыцкага. Таксама ад нас не хаваюцца і наступныя гарады Брэст. Там датчыкі ўстаноўлены на вуліцах 28 ліпеня, Маскоўскай і на Варшаўскай шашы. Таксама ў Гомелі на праспекце Рэчыцкім і на вуліцы Савецкай, Гродна на вуліцы Магістральнай і, вядома, Магілёў. І мы завершаем на вуліцы Касманаўта, Лазарэнкі і Якубоўскага. І да гэтай інфармацыі застаецца дадаць толькі музыку, каб упэўнена рухацца да наступнай самай эзатэрычнай рубрыкі нашага эфіру.

далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Вось зірнеш на сённяшнія святы, а ад іх за кіламетр літаральна вее рамантыкай. А там, дзе рамантыка, ну мы такое любім. Сёння адзначаем дзень глядзення на ліхтары. Менавіта такія дні, як нам здаецца, вясёлым тварам дапамагаюць, ну, трошачкі так разгрузіцца, адпусціць гэтую жыццёвую мітусню, якая назбіралася асабліва ў сераду. Мы ўжо ведаем чаму. Вечар акурат летні, тёплы, можна выйсці на вуліцу і проста любавацца гэтымі зяю огнями. Можна і маўчаць. А яшчэ можна з сабой цікавую, прыемную кампанію паклікаць, каб было яшчэ прыемней. І нават з кампаніяй можна разам маўчаць і глядзець на ліхтары. Бо галоўнае ў гэтым дні працэс менавіта глядзення. Так, і яшчэ адно свята, дзень нараджэння аднаго з прадстаўнікоў рок-супольнасці. Сёння азначае свой дзень нараджэння Рэй Тора. Нам ён вядомы як гітарыст і бэк-вакаліст культавага гурта My Chemical Romance. Ведаеце, і эма, і рок-гурт. Скажам, так, той самы хлопец Рэй, які выступаў з такой аб'ёмнай, памятаеце, афра-прычоскай, чорныя такія валасы. Так ён выглядаў у эпоху росквіту гэтага калектыву. І хлопчык пачаў вучыцца іграць на гітары, дзякуючы свайму старэйшаму брату, які пазнаёміў яго з творчасцю такіх легенд, як Iron Maiden, учора ў рокавых думках гулялі, ну і таксама Queen. І Рэй прызнаваўся, што дабіўся такога майстэрства толькі дзякуючы таму, што ў юнацтве амаль не меў сацыяльных зносін. Так, ён быў дома таму, што жыў у такім небяспечным квартале і проста бацькі зачынялі гэтыя дзверы, сыходзілі на працу, а дзеці заставаліся дома, чым займацца. Вось Рэй сядзеў і вучыўся граць на гітары. Прычым не толькі на гітары, таксама і на барабаннай установцы ён граў. І сам сябе ён жартам называе музычны сноб. Так, бо яго плейліст складаўся з даволі абмежаванага спісу калектываў, сярод якіх, праўда, быў гурт Мьюз, які ён заўсёды вызначаў як крыніца натхнення. Ну і яшчэ такая цікавая гісторыя ў фанацкай супольнасці. Добра вядомая сітуацыя пра тое, як падчас тураў гурт двойчы выпадкова забываў Рэя на запраўцы. І такое здараецца. Яму даводзілася тэлефанаваць музыкантам, каб тыя вярнуліся яго забраць. Мы не толькі пра Рэя не забудземся зараз, але і пра ўвесь калектыў мы таксама будзем памятаць. Зараз паслухаем My Chemical Romance і развітаемся да наступнай гадзіны.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, в студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Дакладную праграму па развіцці чырвонай пароды кароў даручыў стварыць Александр Лукашэнка. Адпаведную задачу прэзідэнт паставіў у Аршанскім раёне. Навукоўцы павінны вывесці айчынную жывёлу да 2030 года. Кіраўнік дзяржавы раскрытыкаваў павольныя тэмпы селекцыі і запатрабаваў дакладны план працы па гадах. Таксама на сустрэчы абмеркавалі сумесныя праекты з Узбекістанам. Партнёры з Андыжанскай вобласці гатовы ўкладваць грошы ў наш аграрны сектар і накіроўваць сваіх рабочых на Віцебшчыну. Беларусь адкрывае новыя гарызонты для бізнесу на блізкім усходзе. Сёння ў Мінску адбудзецца першая сустрэча беларуска-саудаўскага дзелавога савета. Мэта – рост гандлю і запуск агульных праектаў. На парадку дня – сертыфікацыя халяль, спрошчаны доступ да саудаўскіх гандлёвых сетак і пашырэнне экспарту прадуктаў харчавання. Легендарны Зінедзін Зідан узначаліць зборную Францыі пасля заканчэння чэмпіянату свету. Аб гэтым паведаміў інсайдэр Фабрыцыа Рамана. Паводле яго слоў, Дзідье Дэшам, які ўзначальвае 14 гадоў нацыянальную зборную, пакіне сваю пасаду пасля таго, як Францыя згуляе матч за трэцяе месца. Сустрэча пройдзе 19 ліпеня, апоўначы па мінскім часе. У паўфінале зборная Францыі прайграла Іспаніі. У матчы за трэцяе месца французы сустрэнуцца з Англіяй або Аргентінай, якія гуляюць сёння. Кубак Беларусі па плаванні з удзелам зорак айчыннага спорту стартуе сёння ў Мінску. На водныя дарожкі басейна міжнароднага класа выйдуць лідары нацыянальнай каманды: Ілья Шаманович, Аліна Змушко, Настасья Шкурда і іншыя. Па выніках гэтага турніру трэнеры сфарміруюць дэлегацыю для ўдзелу ў снежаньскім чэмпіянаце планеты ў Кітаі. Сённяшнія заплывы будзе паказваць тэлеканал «Беларусь 5». У Мінску зараз плюс 22, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, тэмпература паветра да 31 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: ў Віцебску 24-26, у Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Гомелі 28-30, у Брэсце 29-31, у сталіцы да 28 цяпла без істотных ападкаў.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: Яшчэ адно правіла вясёлых твараў. Калі навіна не пра коцікаў і не пра зумераў, значыць, яна пра што? Значыць, яна пра адносіны. Так, вядома, чалавечыя стасункі – гэта поле для незлічонай колькасці даследаванняў, да якіх высноў прыйшлі гэтым разам навукоўцы. Расказваем. Мужчынам з маладымі жонкамі жывуць даўжэй. Так, да такой высновы прыйшлі даследчыкі з Даніі, якія прааналізавалі на хвілінку даныя 2 мільёнаў пар. Значыць, у мужчын, чыя жонкі былі маладзейшыя на 7-9 гадоў, рызыка смерці аказалася ў сярэднім на 11% ніжэй, чым у тых, хто ажаніўся з аднагодкамі. А вось у жанчын назіралася супрацьлеглая карціна. Чаму? Так. На думку даследчыкаў, мужчыны з маладзейшай жонкай часцей сочаць за здароўем, займаюцца спортам і ведуць больш актыўны лад жыцця. Акрамя таго, пары, дзе муж маладзейшы за жонку, часцей сутыкаюцца з грамадскім асуджэннем і ціскам з боку навакольных, што ў сваю чаргу можа прыводзіць да стрэсу і канфліктаў у пары. Канец даследавання. Ну што можна сказаць? На апошнюю думку, вось самая для мяне цікавая гэта апошняя думка. Нават на самыя аўтарытэтныя даследаванні з самай-самай вялікай выбаркай жыццё будзе знаходзіць свае выключэнні, як добрыя, так і дрэнныя. Таму, напэўна, найлепшая стратэгія паводзін у такіх выпадках гэта жыць у адпаведнасці з беларускай прыказка, як кажа адзін наш калега, глядзі на сябе, ды і хопіць з цябе. Вось так, і кожны няхай выбірае таго, з кім яму будзе добра. Адзінае, куды мы параем вам глядзіць, дык гэта ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца», дзе ёсць пост да гульні «Ракавыя думкі», і там ідзе вельмі такое гарачае абмеркаванне сённяшняга калектыву і песня, якую мы загадалі, таму мы хутка вернемся, каб агучыць чарговыя падказкі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ой, колькі у нас ёсць меркавання ў пра песню. Ну давайся, яшчэ ніводнай падказкі не было. Так, толькі штучны інтэлект. Ну раскажам вам цікавыя факты і як увогуле стваралася гэтая кампазіцыя. Яна першапачаткова задумвалася як выключна сольная партыя вакалісткі. Аднак лейбл, які выпускаў альбом і гэтую песню, таксама запатрабаваў дадаць мужчынскі, увага, рэп-вакал. Так. Для того, каб зрабіць яе больш папулярнай, каб яна прасоўвалася ў масы. І гэта былі партыі Пола Маккоя. Ідэя гэтай песні прыйшла ў вакалістцы, калі яна з будучым мужам размаўляла, і ён аднойчы спытаў: «Ты шчаслівая?» Такое пытанне. І гэтыя словы вывелі яе са стану душэўнага здранцвення. І яна сказала: «Я хачу». І ось далей там назва гэтай кампазіцыі. Ну, давайте яшчэ раз вернемся ў наш Telegram-канал. Бачым там падказку ад штучнага інтэлекту. Ось паглядзіце яшчэ раз на саму дзяўчыну. Доўгі такія цёмныя валасы, лёгкая блакітная сукенка і кадр. Самы галоўны кадр, першы стоп-кадр, які мы памятаем з гэтага кліпа. Яна ляжыць і зверху так здымае яе камера, і яна просіць: ну вось, зрабіце гэта са мной. Магічныя сілы, калі ласка, зрабіце гэта са мной. Што зрабіць? Што зрабіць трэба? Гэта ёсць назва кампазіцыі. І ўсё. І вашы чаканні, перачаканні з назвай песні, з назвай гурта мы гатовыя прыняць у нашым Telegram-канале «Радіо Сталіца» пад пастом падказкай альбо на нумар 996-7002, код 33.

0: часопуси.
1: Ну, гульнем зараз і у часопуси. Любимая моя гульня персональна. Ёсць два навінных загалоўкі, адзін з якіх сапраўдны, то бок калісьці, дзесьці, гэта адбылося і потым трапіла ў навінныя загалоўкі. І другі варыянт загалоўка, ну, які прыдумала я. Каб заблытаць, закруціць, а вы, калі ласка, не блытайцеся, пішыце свае меркаванні, што вы лічыце сапраўдным і дасылайце адпаведны нумар 1 альбо 2 да нас у Telegram-канал Радіо Сталіца пад любы сённяшніх пастоў альбо на нумар 996-7002, код 33. Гэта таксама мы ў Telegram. Навіны загалоўкі сёння наступныя. Першым. Ратуючы чалавека з вады, сабака ўбачыў, што гэта яго трэнер, і развярнуўся, паплыўшы назад. Першы варыянт і другі. Не жадаючы плыць самастойна, сабака без дазволу узяў надзіманы круг у ратавальнікаў на пляжы і схаваўся. Вось так. Ну што, два такія варыянты, нешта адбылося на пляжы. Толькі што? Вашыя меркаванні чакаем, нагадаем у нашым Telegram-канале і на асабісты нумар. Пакуль мы чакаем вашы адказы, гуляем у студы. Вось, вось, гукарэжысёры ведаюць. Оп, і адразу мне паказваюць. Юра галасуе за першы варыянт. Я яго буду падтрымліваць. Хаця я ведаю правільны адказы, я таксама буду за першы варыянт. А гэтым часам гляджу ў наш Telegram-канал, што пишуть наши гульцы. Виктор, доброй раницы. Ну, легенда часопусов. Доброй вам раницы. Бачу, первый вариант так само. Арина так само в поведомлениях особистых досылая нам одинку. Сегодня все мы голосуем за первый вариант. И ведаете, не сдарма. Потому что он сегодня первый, пераможны, сапраўды. Ратуючы чалавека з вады, сабака ўбачыў, што гэта яго трэнер, развярнуўся і паплыў назад, пакінуўшы яго ў вадзе. Так, ёсць такая гісторыя, і здарылася гэта ў Кітаі. І гэты сабака быў не проста сабака, ён быў служачым узброеных сіл Кітая. І не тое, каб яму проста захацелася адпачыць, і ён паплыў кудысьці. Не, гэта былі вучэнні, вучэнні на вадзе. І як толькі ён убачыў, што патэнцыяльны тапелец, гэта яго тренер, які і так выдатна умее плаваць, сабака ўсё скеміў і што зрабіў? Развярнуўся і паплыў назад. Вось так, канешне, вырашыў ён не напружвацца і правільна зрабіў, але потым, канешне, дадатковыя вучэнні былі яму прызначаны, але ён зусім справіўся. Вось такая пераможная часопусная гульня ў нас атрымалася. І скажу вам больш, перамаглі мы і ў ракавых думках. Давайте падводзіць вынікі, бо час надышоў. Сёння нашы музычныя героі – гэта гурт з пазнавальным стылем, без сумненняў, сімфонік-металісты гурт Evanescence з іх суперхітом, сапраўды Bring Me To Life. І такі цікавы факт пра гэтую песню. З 23-го года выданне амерыканскае Rolling Stone уключыла яе ў спіс 100 найвялікшых хэві-метал песень усіх часоў. А у нас ёсць свой спіс пераможцаў. Віншуем легенд нашай гульні «Ракавыя думкі». Раман сёння, Анастасія. І яшчэ адна Анастасія. Ну, вельмі блізка, так, залічым таксама да ліку пераможцаў. Сёння ўсіх віншуем і ўсім слухачам-рокерам жадаем прыемнага працягу дня. І на гэтым вясёлыя твары, гэта гукарэжысёр Юры Пагудо і вядучая Ева Пламенова, развітваюцца да новых сустрэч у эфіры. І неўзабаве пачуемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Каля 400 паведамленняў аб званках телефонных ашуканцаў паступіла ў міліцыю за мінулыя суткі. Дзякуючы аператыўнасці, праваахоўнікаў і пільнасці грамадзян, большасць злачынстваў удалося прадухіліць. Зарэгістравана 34 правапарушэнні. Каб спыніць вывад грошай, заблакіравана 2 падробленыя інтэрнэт-сайты і спынены плацяжы на адрас 27 замежных рэквізітаў. Аператыўнікі затрымалі 2 кур'ераў-аферыстаў, якіх канфіскавалі звыш 30 тысяч рублёў. Першага камбайнера-тысячніка на ўборцы ўраджаю вызначылі ў Брэсцкай вобласці. Ганаровы рубеж напярэдадні ўвечары пераадолеў у пружанскім раёне Александр Сямашка. Хлебароб паступова падыходзіў да гэтага рэкорду. Спачатку экіпаж абмалочваў азімы ячмень, пасля чаго тэхніка перайшла на палі з рапсам. Сёння перадавіка вытворчасці афіцыйна павіншуе кіраўніцтва рэгіёна. Маштабны праект «Месяц моды» ў Беларусі арганізуюць сёння ў Мінску мадэльнае агенцтва стылю і спецыялізаваная школа GK Models. Творчая пляцоўка збярэ лепшых айчынных дызайнераў, мадэльераў і маладых манекеншчыц па адрасе завулак Вайсковы 4. У межах моднага марафону пройдуць паказы новых калекцый адзення, прафесійныя майстар-класы і яркія фотасесіі. Арганізатары плануюць прэзентаваць сучасныя трэнды і адкрыць новыя таленты для індустрыі і прыгажосці. Устрымацца ад кіравання транспартам у гарача надвор'я пры дрэнным самаадчуванні заклікае вадзіцеляў дзяржаўтаінспекцыя. Асаблівую ўвагу на свой стан варта звярнуць пажылым людзям і грамадзянам з сардэчна-сасудзістымі захворваннямі. Перад паездкай важна спачатку адчыніць вокны для праветрывання і толькі пасля гэтага ўключаць кандыцыянер. Неабходна піць дастаткова вадкасці. Таксама трэба строга выконваць хуткасны рэжым і быць вельмі уважлівымі пры манеўрах. Праваахоўнікі нагадваюць, што катэгарычна забаронена пакідаць дзяцей адных у салоне машыны. А ў Мінску зараз плюс 23 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, тэмпература паветра да 31 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску плюс 24-26, у Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Гомелі 28-30, у Брэсце 29-31, у сталіцы да 28 цяпла без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветнага рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё.

0: 1998 года ў Мінску. Яна займае першае месца ў сусветным рэйтынгу WTA. Выграла 4 адзіночныя турніры вялікага шлема Australian Open і US. У парным разрадзе перамагала на US Open 2019 і Australian Open 2021. На рахунку Сабаленка 24 адзіночныя і 6 парных тытулаў. Тысячнікаў яна становілася першай ракеткай свету, як у адзіночным, так і ў парным разрадзе. Двойчы завяршала сезон на вяршыні рэйтынгу і атрымлівала ўзнагароду як гулец года. Сёлета тэнісістку таксама прызналі спартсменкай года. Бацька Арыны, былы хакеіст Сергей Сабаленка, не змог пабудаваць удалую прафесійную кар'еру з-за аўтамабільнай аварыі ў падлеткавым узросце. Аднак да спорту быў прывучаны і дочцы гэтую любоў перадаў. З ранняга дзяцінства Арына вылучалася на фоне аднагодак сваёй фізічнай моцай. Таму выбар бацькі аддаць дзяўчынку ў секцыю тэніса прынёс у будучыні шмат дывідэндаў зорцы. Займацца Арына пачала ў 6 гадоў, трэніроўкі даваліся дастаткова добра, але вялікай любові да тэніса спачатку не было. Кідаць спорт дзяўчынка не хацела, каб не хваляваць бацькоў. Першым трэнерам была Алена Вергіенка, і менавіта яна заклала падмурак паспяховай кар'еры Арыны. Але ў біяграфіі вельмі хутка з'явілася іншая спартыўная школа. Сабаленка была вельмі няпростым дзіцём і любіла спрачацца з трэнерам, што негатыўна адбівалася на ўсёй групе. Таму прынялі рашэнне перавесці Арыну ў іншае месца. Так, у 11 гадоў у Сабаленка пачаліся падарожжы ад аднаго спецыяліста да іншага. Пры гэтым на дзіцяча-юнацкім узроўні трафеяў Арыне гэта не моцна дадало. Адразу стаць зоркай не атрымалася.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежа

Сёння банджа карыстаецца папулярнасцю ў музыкантаў ва ўсім свеце. Існуе мноства відаў, якія адрозніваюцца колькасцю струн. Таксама ёсць гібрыдныя інструменты, такія як банджалелі і банджа-мандаліна. Гучыць у розных стылях музыкі, у тым ліку і ў року. Дарэчы, у рок-музыцы гэты каларытны інструмент надае гучанню фолкавыя і кантры-ноты. Такія гурты, як Eagles і The Who, арганічна ўпляталі яго ў свае аранжыроўкі. У класічным року выкарыстоўвалі яго ў баладах і акустычных версіях Led Zeppelin. Джэры Гарсія з Grateful Dead быў не толькі геніяльным рок-гітарыстам, але і віртуозным банджаістам. Ён любіў блюграс, выступаў з рознымі фолк-калектывамі, і хоць яго галоўным інструментам заставалася гітара, любоў да банджа паўплывала на ўвесь яго музычны стыль. На студыйных запісах майстэрская ігра Джэры Гарсіі на банджа гучыць, напрыклад, у песні «Cumberland Blues». Послухаем.

0: Вось такі інструмент банджа. Вясёлы і звонкі голас якога настройвае на пазітыў і падымае настрой.
1: Рок-інструментарыум. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» полудень, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Інтэграваную інфармацыйную сістэму па кіраванні агульным бюджэтам створыць у межах саюзнай дзяржавы. Адпаведную пастанову аб лічбавізацыі прыняў Савет міністраў. Ключавую ролю ў маштабным праекце даверылі беларускаму боку. Распрацоўкай платформы зоймуцца спецыялісты вылічальнага цэнтра Міністэрства фінансаў Беларусі. Новы рэсурс аб'яднае электронныя сістэмы казначэйства ў дзвюх краін. Гэта дазволіць забяспечыць лічбавае выкананне фінансавых планаў, строгі кантроль на ўсіх стадыях і цалкам празрыстасць. Рост рэальных наяўных грашовых даходаў насельніцтва Беларусі зафіксаваў Нацыянальны статыстычны камітэт. За першыя 5 месяцаў паказчык павялічыўся амаль на 8%. Гэтыя звесткі ўлічваюць выплату ўсіх падаткаў і афіцыйны індэкс спажывецкіх цэн. Асноўную долю ў структуры паступлення ў нашых грамадзян традыцыйна займае аплата працы. На яе долю прыпадае звыш 66%. Яшчэ амаль 23% складаюць дзяржаўныя трансферты, уключаючы пенсіі, стыпендыі і сацыяльныя дапамогі. Вышэйшую за мінулагоднюю ураджайнасць збожжавых фіксуюць зараз па ўсіх абласцях краіны. Свежыя даныя аб ходзе жніва агучылі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання. На сённяшні дзень хлебаробы сабралі ўраджай 7% плошчаў і намалацілі больш за 620 тысяч тон збожжа. Сярэдняя ураджайнасць складае каля 43 цэнтнераў з гектара. Участак дзікарослых канопляў плошчай каля гектара ліквідавалі праваахоўнікі ў Бярэзінскім раёне. Забароненыя расліны знайшлі супрацоўнікі мясцовага аддзела ўнутраных спраў падчас рэйда ў рамках спецыяльнай прафілактычнай праграмы МАК. Усе выяўленыя насаджэнні былі знішчаны. Міліцыя нагадвае грамадзянам, што за вырошчванне такіх культур на прыватных падворках прадугледжаны штраф да 900 рублёў. Пры гэтым за пасевы з мэтай збыту парушальнікам пагражае крымінальная адказнасць. У Мінску зараз плюс 25 па даных Белгідрамета. У другой палове дня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў і да 31 цяпла. У абласных цэнтрах у Віцебску плюс 24-26, у Магілёві 25-27, у Гродні 27-29, у Гомелі 28-30, у Брэсті 29-31. У сталіцы да 28 цяпла і без істотных ападкаў.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустрікаємося о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Привітанні, дорогі наші слухачі, усі аматори шоу «Ну і дяньок», якої якраз зараз починається в ефірі «Радіо Столиця». У студії ведучий Алла Іванова, гукорежисер Юрій Погудо. Сьогодні ми з вами, як завсёди, 2 години будемо слухати чудовну рок-музику, висвітляти рок-факти, присвічені нікій певній темі, зараз скажу, якій. Ну і, звісно, будемо забавлятися, буде у нас голосування проходить. Некалькі дат гэтым днём 15 ліпеня адзначаецца, але вось я абрала сусветны дзень навыкаў моладзі. Яго заснавалі, каб нагадаць маладым людзям патрэбы, што ім патрэбны рэальныя ўменні для працы, развіцця прафесійных і жыццёвых навыкаў. І вось калі падумаць правесці паралель з рок-музыкай, то будзе вядома, што рок-музыканты, яны таксама многія з іх пачыналі ў вельмі ранняй маладосці сваю творчасць. Таму будзем сёння высвятляць, хто з рок-музыкантаў вельмі маладым пачынаў свой творчы шлях. Таксама даведаемся, якія навыкі, атрыманыя ў маладосці, сталі пазней адметнасцю знакамітых рокераў. Далучайцеся да нашага эфіру, да галасавання. Вашы каментары па нашай сённяшняй тэме, калі ласка, можна накіроўваць у тэлеграм-канал «Радыё Сталіца». Нагадаю, як да яго далучыцца па нашым нумары плюс 375 33 996 70 02.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ах, маладосць, маладосць, колькі ўвогуле ў гэты перыяд наперадзе ўсяго самага цікавага і перспектыўнага. Дык вось, многія класічныя рок-гурты сфарміраваліся, калі іх удзельнікам было ад 13 да 20 гадоў. Маладая энергія і юнацкі бунтарскі дух часта станавіліся галоўнымі складнікамі іх поспеху. І сёння прапануем вам 5 вядомых прыкладаў. Пяцёрка топ-рок-фактаў такім чынам выглядае наступна. Першы – пачатак кар'еры Джорджа Харрысона. Другі – вар'яцкі барабаншчык Кіт Мун. Трэці рок-факт – маладыя стваральнікі U2. Чацвёрты – Мік Джагер і Кіт Рычардс, нязменныя ролінгі. І пяты – школьны вобраз Ангуса Янга. Далучайцеся, галасаванне ў нас пачынаецца ў эфіры, ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца», дарэчы. Там ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў. Ну, а таксама падчас эфіру, як заўсёды, падрабязныя гісторыі. І першая пра Джорджа Харрысона. Гэта гітарыст культавага музычнага калектыву «Бітлз». Дарэчы, далучыўся ён да свайго самага першага гурта, калі яму было ўсяго 14 гадоў. Ён пазнаёміўся з Полом Маккартні ў аўтобусе па дарозе ў школу і вясной 1958 года далучыўся да іх з Джонам Ленанам гурта «Корымен», які пазней эвалюцыяніраваў у «Бітлз». Ленан спачатку сумняваўся з-за юнага ўзросту Джорджа, але ўзяў яго ў калектыву, бо той ведаў і ўмеў граць значна больш акордаў, чым астатнія музыканты. Ну і зразумела, што мог іх таксама навучыць. Пазней Харрысон стаў аўтарам мноства класічных хітоў ліверпульскай чацвёркі.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Працягваем далей знаёміцца з сённяшнімі рок-фактамі. Сябры, і ўвогуле вось калі як не ў маладосці авалодваць шматлікімі навыкамі і ўменнямі, якія будуць дарэчы ў далейшым жыцці. Кіт Мун, легендарны барабаншчык брытанскага рок-гурта The Who, чый хаатычны і прагрэсіўны стыль назаўжды змяніў ролю ударных інструментаў у папулярнай музыцы, і ён стаў удзельнікам калектыву ў 17 гадоў. Прыўнёс у класічны рок выбухны тэмп і такі моцны стыль ігры. Музыкант адмовіўся ад ролі простага ўтрымальніка рытму. Ён ператварыў барабаны ў паўнавартасны саліруючы інструмент. Яго ігра адрознівалася бесперапыннымі вокаімгненнымі брэйкамі. Кіт практычна не выкарыстоўваў талеркі хай-хэт, затое стаў адным з піянераў выкарыстання дзвюх бас-бочак. Яго дзікая падача стварала адчуванне працы некалькіх барабаншчыкаў. Яго называюць вар'ятам на сцэне, бо ён рэгулярна падрываў і разбураў свае барабанныя ўстаноўкі. Кіт Мун натхніў пакаленні барабаншчыкаў ад Джона Бонема да Дэйва Грола. І часопіс «Роллін Стоун» уключыў яго ў тройку найвялікшых барабаншчыкаў у гісторыі рока. Нагадаю, у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Абіраем самы цікавы аб рок-музыкантах і іх дзейнасці ў маладосці.

0: огонек на радио «Столица».
1: Нагадаю, сёння сусветны дзень навыкаў моладзі, і гэтай тэме прысвечана пяцёрка нашых сённяшніх топ-рок-фактаў. Мы высвятляем з вамі, хто з рок-музыкантаў у вельмі маладым узросце пачынаў свой творчы шлях, ну і якім навыкам, зразумела, навучыўся. Дык вось чарговая гісторыя. Адам Клейтон, Лары Малін малодшы, басіст і барабаншчык легендарнага ірландскага рок-гурта U2, пачалі іграць разам і запісваць дэбютны альбом «Бой», калі абодвум было па 18-19 гадоў. Пачалося ўсё гэта ў далёкім 1976 годзе, калі на дошцы аб'яў у адной са школ Дубліна з'явіўся напісаны ад рукі ліст паперы Лары Малін «Шукае кампаньёнаў для стварэння рок-гурта». На гэты сціплы крык душы адгукнуліся тры юнакі. Звалі іх Пол Х'юсон, будучы вакаліст Бона, Дэвід Эванс, будучы гітарыст Эдж, і басіст Адам Клейтон. Перабраўшы некалькі назваў, чацвёрка спынілася на кароткім U2. Пасля года рэпетыцыі першых выступленняў удзельнікі гурта трапілі на фестываль маладых выканаўцаў у Лімерыку, дзе сталі пераможцамі. Маладой камандзе прапанавалі кантракт на выпуск некалькіх сінглаў. Ну і цягам наступных двух гадоў гурт выдаў адзін за адным 5 сінглаў, якія сёння ўжо сталі гісторыяй. Сябры, нагадаю, на гэтым першая частка шоу «Ну і дзянёк» у нас будзе завяршацца, але галасаванне не спыняецца, яно працягваецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Заходзьце, цікаўцеся кароткімі рок-фактамі. Калі ёсць у вас нейкія гісторыі пра маладосць рок-музыкантаў, пра тое, як яны пачыналі свой творчы шлях, пішыце, дзяліцеся, нам будзе цікава.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин у Владимира Казакова. Першая сустрэча удзельнікаў беларуска-саудаўскага дзелавога савета праходзіць у Мінску. Прадстаўнікі профільных дзяржаўных органаў і буйных экспартёраў абмяркуюць перспектывы гандлю і запуск інвестыцыйных праектаў. Адным з самых паспяховых кірункаў названа пастаўка харчавання. Таксама партнёраў цікавіць беларускі тэкстыль, метал і лён. Акрамя таго, эксперты адзначылі каласальны патэнцыял для кааперацыі ў сферы лічбавізацыі і штучнага інтэлекту. Ілжывую інфармацыю аб закрыцці крамы першы ў гандлёвым цэнтры сталіцы абвяргаюць праваахоўнікі. Фэйкавыя паведамленні пра нібыта праверкі дзяржконтролю, парушэнню бухгалтэрыі і стратнасць гандлёвай кропкі актыўна распаўсюджваліся ў сацыяльных сетках. На самай справе аб'ект працуе ў звычайным рэжыме. З 10 раніцы туды пастаянна прыходзяць пакупнікі і фірменны мерч карыстаецца попытам. Асабліва папулярная сярод мінчан і гасцей сталіцы зараз навінка да года жанчын. Грамадзян у чарговы раз заклікаюць строга выконваць інфармацыйную гігіену і карыстацца толькі афіцыйнымі крыніцамі. Будаўніцтва новага праваслаўнага храма каля вакзала ў Мінску завершыцца ў наступным годзе. Царкву на вуліцы Магілёўскай плануюць здаць да 30 снежня, піша тэлеграм-канал «Мінск-Кастрычніцкі район». Будынак узводзіцца непадалёк ад скрыжавання з вуліцай Талстога у крокавай даступнасці ад чыгуначнага вакзала і станцыі метро «Інстытут культуры» і «Вакзальная». Ваганні ўзроўню вады з сутачнай інтэнсіўнасцю да 14 сантыметраў назіраюцца зараз на рэках краіны. Як паведамілі ў Белгідрамеце, на прытоку Нёмана, рацэ Рось, вада пакуль застаецца на пойме. Пры гэтым на асноўных участках Днепра, Бярэзіны і Сожа паказчыкі апусціліся ніжэй за адметкі, якія абмяжоўваюць суднаходства. Сітуацыя блізкая да небяспечных нізкіх значэнняў для руху воднага транспарту назіраецца на Прыпяці. Тэмпература вады ў рэках складае ад 17 да 24 градусаў. У Мінску зараз плюс 25 па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, начная тэмпература ад 12 до 18, у дзень да 30 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Віцебску і Магілёве 24-26, у Гродні 26-28, у Гомелі 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы 13-15, у дзень да 26 цяпла, без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Рады ізноў з вамі павітацца, дарагія нашы слухачы. Шоу «Ну і дзянёк» працягваецца ў эфіры радыё «Сталіца». І падчас другой паловы праграмы будзе яшчэ шмат цікавага. Як заўсёды, будзем працягнем з вамі разбіраць сённяшні рок-факт і падрабязненька гісторыі, якія прысвечаны сусветнаму дню навыкаў моладзі і, ў прыватнасці, навыкам, якія атрымалі ў маладосці рок-выканаўцы і якія пазней сталі іх адметнасцю. Ну і яшчэ таксама традыцыйна на пачатку другой паловы праграмы мы прапануем вам добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Гісторыя жыхаркі Кеніі выклікала бурнае абмеркаванне ў сацыяльных сетках. Калі дама нарадзіла дзіця, муж адмовіўся везці яе з немаўляткам дамоў на сваёй новай машыне. Маўляў, дзіця можа сапсаваць салон аўто. Ён проста з'ехаў, а новаспечанай маці прыйшлося выклікаць таксі. Але мужчына не пазбег пакарання за свой няварты ўчынак. Аказалася, што гэта бабуля дапамагла яму купіць новую машыну, і юрыдычна транспартны сродак належаў менавіта ёй. Ну і даведаўшыся, як унук абышоўся з жонкай і немаўлём, бабуля абурылася, адабрала ў яго аўтамабіль і прадала, а грошы аддала жонцы унука. У Чалябінску адбыўся кур'ёзны, але вельмі непрыемны інцыдэнт. Падчас гульні ў хованкі мясцовы жыхар хацеў знайсці самае надзейнае сховішча, забраўся ў пустую палімерную ёмістасць, якая стаяла на тэрыторыі садаводчага таварыства. А вось выбрацца назад мужчына не змог, бо затрымаўся ў вузкай гарлавіне бака. На дапамогу прыйшлі суседзі. Яны паўгадзіны спрабавалі вызваліць яго, цягнулі за рукі, нахілялі бак, выкарыстоўвалі падручныя сродкі. Але ўсё было беспаспяхова. Тады прымянілі нестандартны метад. Багата намазалі гарлавіну бака алеем. Пасля некалькіх спроб мужчыну нарэшце ўдалося дастаць. На шчасце, ён толькі атрымаў лёгкія ранкі і крыху спалохаўся. Пацежнае відэа з паказу кватэры набірае папулярнасць у інтэрнэце. На ім гаспадыня падрабязна распавядае будучым жыхарам усе нюансы пражывання. Яна тлумачыць, дзе можна хадзіць, што лепш не чапаць, як карыстацца пральнай машынай і нават папярэджвае аб цяжкіх прадметах, якія могуць зваліцца. І ў канцы дадае, а на канапу можна садзіцца. Дзякуй хоць за гэта, кажуць будучыя кватаранты. І апошнія, дзяўчына стала ахвярай рэкламы, створанай з дапамогай штучнага інтэлекту. Яна пажадала заказаць сабе скрынку экзатычных прысмакаў. Фота ў інтэрнэце абяцала дзіўны набор у незвычайных упакоўках. І хоць бацькі адгаворвалі яе, бо падазравалі, што фатаграфія незапраўдная, дзяўчына настаяла на сваім і хутка пераканалася ў праваце мамы з татам. Замест яркай падарункавай скрынкі яна атрымала кардонную упакоўку, у якой ляжаў звычайны пакетик вострых чыпсаў. Хочацца верыць, што дзяўчына пасля гэтага зрабіла высновы, што нельга ўсляпую давяраць рэкламе.

пачынаў свой творчы шлях і якія навыкі, атрыманыя ў маладосці, сталі пазней адметнасцю рокераў. Даведаліся, што Джордж Харрысон пачаў першыя свае заняткі музыкай і далучыўся да гурта, калі яму было 14 гадоў. Кіт Мун стаў удзельнікам калектыву ў 17 гадоў, ну і ўвогуле стаў пасля легендарным барабаншчыкам, таму што з таго часу настолькі свае навыкі здолеў адтачыць і дасягнуць неймаверных поспехаў у сваёй музычным мастацтве. Маладыя стваральнікі U2, Адам Клейтон і Лары Малін пачалі іграць і запісваць дэбютны альбом, калі ім было па 18-19 гадоў. Ну, а зараз знакамітыя, нязменныя ролінгі Мік Джагер і Кіт Рычардс. Першыя афіцыйныя студыйныя запісы, уключаючы іх дэбютны сінгл «Come One», музыканты зрабілі ў маі 1963 года, і ў той час абодвум ім было па 19 гадоў. Дэбютны аднайменны альбом гурта выйшаў праз год, калі абодвум музыкантам было па 20 гадоў. Пры гэтым хлопцы пазнаёміліся раней намнога, яшчэ ў пачатковай школе Дартфорда, за пару дзесяцігоддзяў да старту эпохі рок-н-рола, потым лёс ненадоўга развёў іх, але ўсё ж такі выпадковая сустрэча на чыгуначнай платформе ў 1961 годзе расставіла ўсё па сваіх месцах. Нічога ў гэтым жыцці не бывае выпадковым. Усё вось як павінна скласціся, так і атрымліваецца. І будучы заснавальнікі легендарнага гурта пасябравалі, пачалі адточваць свае музычныя навыкі, а сёння Джагер і Рычардс застаюцца адзінымі удзельнікамі, якія нязменна іграюць у Rolling Stone і з моманту заснавання калектыву.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Денек на радио «Столица».
1: І наступная наша гісторыя таксама пра маладосць аднаго з рок-музыкантаў. Гэта Ангус Янг, гітарыст гурта ACDC. Ён вядомы як чалавек, што больш за 50 гадоў не расстаецца са школьнай формай. Такі вобраз трывала звязаны з яго іміджам, і існуе некалькі версій, як з'явіўся вось гэты самы вобраз. Першая, у 1973 годзе, калі яны разам са старэйшым братам Малькальмам стварылі легендарны калектыў, Ангусу было 15 гадоў, і ён прыходзіў на рэпетыцыі ў школьнай форме прама з каледжа. Другая легенда сведчыць, што гэта з'явілася ў разгар эпохі глэм-рока, калі артыстам трэба было максімальна эпатажна выглядаць. І таму Малькальм папрасіў кожнага ўдзельніка гурта прыдумаць вобраз для выступленняў. А іх сястра Маргарет прапанавала яму насіць школьную форму. Дарэчы, быць падобным на вучня і насіць стандартныя камплекты формы гітарысту дазваляе яго рост, які складае 157 сантыметраў. Сябры, ну вось усе 5 гісторый сённяшніх пяцёркі топ-рок-фактаў вы зараз ведаеце. Прысвечаны яны сусветнаму дню навыкаў моладзі, а менавіта, якім, калі рок-музыканты пачалі сваю творчую дзейнасць і якія навыкі, атрыманыя ў маладосці, сталі пазней іх адметнасцю. Галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас яшчэ ідзе. Ёсць кароткая анатацыя рок-фактаў, такім чынам узгадваем усе гісторыі яшчэ раз падрабязненька і абіра той самы цікавы факт аб рок-музыкантах і іх дзейнасці ў маладосці.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, нам застаецца толькі высветліць, што адбываецца ў пяцёрцы топ-рок-фактаў, які з іх набраў на гэты момант найбольшую колькасць галасоў і падвесці вынікі. Гаварылі мы сёння пра навыкі рок-выканаўцаў, якія яны здабылі, атрымалі ў сваёй маладосці, калі толькі пачыналі займацца і рабіць першыя крокі ў рок-музыцы непасрэдна. Ну і далей вось як гэтыя навыкі ў іх развіліся і што з гэтага атрымалася, якіх вышынь яны дасягнулі. Пяцёрка выглядала наступным чынам. Гэта пачатак кар'еры Джорджа Харрысона, вар'яцкі барабаншчык Кіт Мун, маладыя стваральнікі Юту, Мік Джагер і Кіт Рычардс, нязменныя ролінгі і школьны вобраз Ангуса Янга. І найбольш вам спадабаўся менавіта школьны вобраз Ангуса Янга. Вось так. Гэты рок-факт становіцца пераможцам на гэты момант і найбольшая колькасць вашых галасоў аддадзена менавіта яму, менавіта гэтаму рок-музыканту, гітары гурта AC/DC. Дзякуй усім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Юрый Пагудо. Жадаем усім добрага дня, выдатнай серады. Канешне, не страчвайце свае прафесійныя навыкі, якія вы атрымалі некалі. Развівайце іх і паляпшайце. Усяго вам самага найлепшага. Заставайцеся надалей разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Інтэграваную інфармацыйную сістэму па кіраванні агульным бюджэтам створаць у межах саюзнай дзяржавы. Адпаведную пастанову аб лічбавізацыі прыняў Савет міністраў. Распрацоўкай платформы зоймуцца спецыялісты вылічальнага цэнтра Міністэрства фінансаў Беларусі. Новы рэсурс аб'яднае электронная сістэма казначэйства ў дзвюх краін. Гэта дазволіць забяспечыць лічбавае выкананне фінансавых планаў, строгі кантроль на ўсіх стадыях і цалкам празрыстую справаздачнасць. Урачыстая цырымонія перадачы капсулы з пасланнем ветэранаў Вялікай айчыннай вайны адбылася ў Гомельскім абласным музеі ваеннай славы. У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі Міністэрства абароны, мясцовай улады, грамадскіх аб'яднанняў і моладзі. Гістарычны аб'ект новаму пакаленню гамельчан асабіста перадаў фронтавік Аляксей Галавацкі. Заслужаны чалавек заклікаў юнакоў і дзяўчат берагчы мір, які быў заваяваны пакаленнем пераможцаў у жорсткіх баях. Гэты і іншыя памятныя лісты афіцыйна адкрыюць 9 мая 2045 года ў стагоддзе вялікай перамогі. Традыцыйны кірмаш «Задвінскі кірмаш» урачыста адкрыўся ў Віцебску на ўзбярэжжы Заходняй Дзвіны. Папулярнае гандлёвае мерапрыемства сабрала каля 480 удзельнікаў з Беларусі і Расіі. Свае эксклюзіўныя тавары ручной работы прэзентуюць 370 народных рамеснікаў. Госці і жыхары фестывальнага горада могуць набыць цацкі, каваныя вырабы, сувеніры з саломкі, льну. Таксама на пляцоўках прадстаўлены шырокі асартымент дызайнерскага адзення. Творчы кірмаш працягнецца да 20 ліпеня. Дзяржаўтаінспекцыя ўзмацняе кантроль за работай гарадскіх і прыгарадных аўтобусаў. Прафілактычныя праверкі пасажырскага транспарту працягнуцца да 22 ліпеня. Аператыўнікі фіксуюць выпадкі праезду на чырвонае святло, няправільнага абгону і ігнаравання рамянёў бяспекі. Пад жорсткія санкцыі трапяць вадзіцелі, якія перавозяць лішніх пасажыраў у салоне. Штрафы за парушэнне правіл выпуску машын на лінію пагражаюць таксама кіраўнікам аўтапаркаў і адказным асобам. У Мінску зараз плюс 25. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература ад 12 до 18, у дзень да 30 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Віцебску і Магілёве 24-26, у Гродні 26-28, у Гомелі 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы 13-15, у дзень да 26 цяпла, без істотных ападкаў.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Вітаю, з вами Данута Антилевская. Першая ракетка свету Арына Сабаленко наведала Мінск, дзе прыняла ўдзел у адкрыцці новых грунтавых тэнісных кортаў на тэрыторыі спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву «Змена», дзе некалі пачынала займацца тэнісам. Сабаленко правіла і майстар-клас для юных тэнісістаў. Арына нарадзілася 5 мая 1998 года ў Мінску. Яна займае першае месца ў сусветным рэйтынгу WTA. Выграла 4 адзіночныя турніры «Вялікага шлема», «Аустралиан Оупен» і «US». У парным разрадзе перамагала на «US Оупен» 2019 і «Аустралиан Оупен» 2021. На рахунку Сабаленко 24 адзіночныя і 6 парных тытулаў. Тысячнікаў яна становілася першай ракеткай свету, як у адзіночным, так і у парным разрадзе. Двойчы завершала сезон на вяршыні рэйтынгу і атрымлівала ўзнагароду як гулец года. Сёлета тэнісістку таксама прызналі спартсменкай года. Бацька Арыны, былы хакеіст Сергей Сабаленко, не змог пабудаваць удалую прафесійную кар'еру з-за аўтамабільнай аварыі ў падлеткавым узросце. Аднак да спорту быў прывучаны і дочцы гэтую любоў перадаў. З ранняга дзяцінства Арына вылучалася на фоне аднагодак сваёй фізічнай моцай. Таму выбар бацькі аддаць дзяўчынку ў секцыю тэніса прынёс у будучыні шмат дывідэндаў зорцы. Займацца Арына пачала ў 6 гадоў, трэніроўкі даваліся дастаткова добра, але ў вялікай любові да тэніса спачатку не было. Кідаць спорт дзяўчынка не хацела, каб не хваляваць бацькоў. Першым трэнерам была Алена Вергіенка. І менавіта яна заклала падмурак паспяховай кар'еры Арыны. Але ў біяграфіі вельмі хутка з'явілася іншая спартыўная школа. Сабаленка была вельмі няпростым дзіцём і любіла спрачацца з трэнерам, што негатыўна адбівалася на ўсёй групе. Таму прынялі рашэнне перавесці Арыну ў іншае месца. Так, у 11 гадоў у Сабаленка пачаліся падарожжы ад аднаго спецыяліста да іншага. Пры гэтым на дзіцяча-юнацкім узроўні трафеяў Арыне гэта не моцна дадало, а адразу стаць зоркай не атрымалася.
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Кажуць, што Фарэнгейт прыняў за 100 градусаў тэмпературу цела сваёй хворай жонкі. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Паводле распаўсюджанай версіі, нямецкі прыродазнавец збіраўся зафіксаваць важную адзнаку на сваёй шкале на ўзроўні нармальнай тэмпературы чалавечага цела. Аднак у яго жонкі ў гэты момант была гарачка, з-за чаго сёння 100 градусаў па Фарэнгейту адпавядае 37,8 градусаў Цельсія. Задумаўшыся аб прыдатнай разметцы для свайго будучага тэрмометра, Фарэнгейт у 1708 годзе наведаў пажылога дацкага астранома Олі Ромера. Варта адзначыць, што ў гэтага вучонага тэмпература кіпення вады была роўная 60 градусам. За нуль была ўзятая тэмпература вельмі халоднай зімы ў Даніі. Вада замерзала пры 7,5 градусах, а нармальная тэмпература цела складала 22,5. Праз шмат гадоў у лісце да іншага фізіка Фарэнгейт раскажа пра гэты свой візіт. Я застаў Ромера раніцай, ён змясціў тэрмометры ў ваду з лёдам. Пазней апускаў іх у ваду з тэмпературай цела. Пасля таго, як Ромер адзначыў гэтыя два пункты на ўсіх тэрмометрах, ён дадаў палову адлегласці паміж кропкамі ніжэй за адметку з лёдам і падзяліў атрыманы адрэзак на 22,5 роўныя часткі, пачынаючы з нуля. 7,5 градусаў на кропцы з лёдам і 22,5 на тэмпературы цела. Я выкарыстоўваў гэтую градуіроўку ажно да 1717 года, з тым толькі адрозненнем, што падзяліў кожны градус яшчэ на 4 часткі. Гэтая градуіроўка вельмі няёмкая за дробаў, таму я вырашыў памяняць шкалу і выкарыстоўваць 96 замест 22,5. З тых часоў я выкарыстоўваю яе. Такім чынам, за базу сваёй шкалы Фарэнгейт узяў распрацоўку Олі Ромера. Потым яе крыху перапрацаваў, зрабіўшы прасцей. Аднак гэтая гісторыя не дае дакладнага адказу на пытанне пра калібровачныя пункты. У сваёй публікацыі 1724 года Фарэнгейт піша, што ў яго шкале такіх выкарыстоўваецца 3. Максімальна нізкая тэмпература сумесі лёду, вады і нашатыру ці нават марской солі 0 градусаў па Фарэнгейту. Температура раставання лёду 32 і температура цела 96 градусаў па Фарэнгейту. Акрамя таго, пасля смерці вучонага яго шкала крыху змянілася. І самае важнае пра жонку Даніэля Фарэнгейта. На жаль, захоплены сваімі доследамі за ўсё сваё жыццё ён так ні разу і не ажаніўся. Легенда аказалася выдумкай. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Радио «Столица».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Брест на його Арбат, на вулицю Советскую. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Серце і душа города, одна з головних його славутостей, гэта про Советскую, по якой так і хочеться рабіць тысячы крокаў і слухаць шмат цікавых фактаў. Гэтым сёння забяспечыць наш гід, навуковы супрацоўнік музея гісторыі города Брэста Александр Царук.
2: Змяніла шмат назву. Калісьці за царскім часам яна складалася з двух вуліцаў, Мільённая паліцейская, потым была вуліца Домбровскіго, 21 по 39. Ну і потім стала з вуліцей Савецкай. Адразу перед нами помнік тысячагоддзя. Його будавалі, самое цікаве, не на тысячагоддзя, а на 990-годзе Брэста, таким анонсом. Вибрали помнік з асобамі. Там у нас ёсць Мікалай Разіл Чорны, той самы, хто выдаў Біблію, Владзімір Васількавіч, вежу ў руках трымае, той самы, які будаваў яе. Будзе у нас літапісец Нестар. Ну і тры зборныя асобы, там маці жанчына, якая маці, жонка, сястра, якая чакае сваіх жаўнераў з воінаў, якіх тут шмат было. Ось гэтая фігура. Анёл у версі, а ўнізе там сцэны з гісторыі горада Брэста.
1: І вось, збочваем на Савецкую, быццам трапляем у іншы горад. Хто там быў, нас зразумее.
2: Яна пешаходная, для Брэста гэта даволі такая рэдкая рэч, таму яна, кажацца, не такой, як усе астатнія. Ну і акрамя таго, яна даволі шчыльна забудаваная, невысокая, і, можа, гэта і складае такое адчуванне еўрапейскасці на ёй. Ось, дарэчы, вось гэта чырвоны будыначак, тая тэлефонная станцыя, дзе, кажуць, упершыню патэлефанавалі. Хутчэй за ўсё тэлефанавалі і раней, ну ўсе прынята лічыць першай.
3: Ну вось мы збочылі з вамі на Савецкую.
2: Адразу кінатэатр Беларусь. Была сінагога, дарэчы, побач нарадзіўся чалавек, які атрымаў Нобелеўскую прэмію мір. Вось, Менахем Бегін. За тое, што ён стаў удзельнікам урэгулявання канфлікта на Блізнім Усходзе, вось атрымаў Нобелеўскую прэмію міра. Потым стаў прэм'ер-міністрам Ізраіля. Жыў тут. Ну, тут жа склад насельніцтва збольшага яўрэйскі. Ось, і не дзіўна, што нарадзіўся ён побач з вуліцай Савецкай. Яму помнічак маленькі ёсць.
1: На самой вуліцы суседнічаюць сучасныя пабудовы і гістарычныя. Тут шмат магазінаў, сувенірных крам, рэстаранаў, кафе.
2: Шмат што можна з'есці на вуліцы Савецкай, шмат што можна выпіць. Але ж хочацца ўверыць, што з'явіцца яшчэ больш, бо ёсць пэўныя такія абшары, не выкарыстаныя яшчэ.
1: Асаблівасць Савецкай у Брэсце – каваныя ліхтары. І менавіта тут можна ўбачыць, як яны запальваюцца. Па вечарах сюды прыходзіць ліхтаршчык Віктар Кірысюк. Ён апрануты ў старадаўнюю форму, ёсць летні і зімовы варыянт, ідзе з лесвіцай, спыняецца. І не толькі, каб запаліць чарговы ліхтар, а каб кожны ахвотнік зрабіў з ім фотавідэа і загадаў жаданне. Пажадаў сабе шчасця і поспеху. Для гэтага трэба патрымацца за гузік на форме ліхтаршчыка. І вось з гэтым павер'ем звязаны яшчэ адзін цікавы аб'ект на Савецкай, на скрыжаванні з вуліцы Дзяржынскага. Гэта павялічаны ў шмат разоў гузік ліхтаршчыка. Міма прайсці цяжка, у дыяметры той звыш 3 метраў, і лічыцца самым вялікім гузікам у СНД. Уяўляеце, якіх памераў будзе шчасце і поспех, калі пра іх папрасіць гэты гузік. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Зроблена для цябе. Радіо «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 15 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Зарегистраваць хатнюю жывёлу можна будзе праз партал Е-паслуга. Як паведамілі Белта ў Нацыянальным цэнтры электронных паслуг, распрацоўка будзе рэалізавана да канца года. Камп'ютарная сістэма дазволіць цалкам пазбавіць грамадзян ад залішняй бюракратыі і папяровай цяганіны. Таксама сёлета на партале стануць даступныя выдача даведак органаў ЗАГСа, узгадненне перапланіровак і атрыманне дазволаў на падзел зямельных участкаў. Паядынак у адказ з удзелам футбольнага клуба МЛ «Віцебск» у першым кваліфікацыйным раўндзе Лігі чэмпіёнаў пакажа сёння тэлеканал «Беларусь-5». Айчынны чэмпіён сустрэнецца на выездзе з румынскім клубам «Універсітэта Краёва». Матч пачнецца ў 20:30 па мінскім часе. У першай намінальнай хатняй гульні нашы футбалісты пацярпелі буйное паражэнне з лікам 1-4. Каб прабіцца ў наступны этап галоўнага еўракубка, беларускай камандзе неабходна здзейсніць сапраўдны подзвіг і адыграць розніцу у тры мячы. Дзяржаўтаінспекцыя ўзмацняе кантроль за работай пасажырскага транспарту. Каментарый першага намесніка начальніка Дзяржаўтаінспекцыі Беларусі Андрэя Гаркушы.
2: По 22 июля в стране пройдет комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Сотрудники ГАИ уделят повышенное внимание эксплуатации неисправного транспорта, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, превышению установленной скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора. Также на особом контроле сотрудников ГАИ будет пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества пассажирских мест. Для повышения эффективности контрольных мероприятий будут использованы возможности системы мониторинга общественной безопасности. Под контролем будут и должностные лица, выпустившие на линию транспорт с нарушением установленных правил.
1: У Мінску зараз плюс 26, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра ад 12 да 18, у дзень да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Віцебску, Магілёве 24-26, у Гродні 26-28, у Гомелі 27-29, у Брэсті 28-30. У сталіцы ўначы 13-15, у дзень да 26 цяпла, без істотных ападкаў.
3: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У Мінску на тэрыторыі школы нумар 86 адкрыліся імянныя тэнісныя корты Арыны Сабаленкі. Месца знаходжання абрана не выпадкова. Тут у спартыўнай дзіцяча-юнацкай школе алімпійскага рэзерву па тэнісе змена пачынаўся спартыўны шлях першай ракеткі свету. Ну а удзел у цырымоніі спартыўнай велічыні такога ўзроўню сапраўды надасць дадатковы импульс юным спортсменам.
2: Спасибо большое мэру за то, что поддержали эту идею. И когда-то я закончила смену, я начинала здесь, отсюда вышла и прошла весь этот путь и дошла до самой вершины спорта. Я надеюсь, что такие красивые корты, что это поможет родиться новым звездам, которые будут покорять вершины тенниса вместе со мной, после меня и так далее. Поэтому спасибо всем большое.
0: Спортивный экспресс.
1: Да, поспехаў наших атлетаў на міжнародных стартах. Беларусы заваявалі 6 медалёў маладзёжнага турніру па боксе ў Казахстане. Золата, 4 срэбра і 1 бронза. Перамогу ў вазе да 85 кілаграмаў атрымаў Назар Стальчук. Трэцім у вазе да 60 кілаграмаў стаў Мікіта Касацкі. Другія месцы ў сваіх катэгорыях занялі Андрэй Новік, Багдан Шашлыкоў, Ільяна Горны і Мікіта Прудніков. Удзел у спаборніцтвах таксама прынялі спортсмены из России, Германии, Ирака, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Беларуская велагоншчыца Паліна Конрад стала чэмпіёнкай Европы сярод моладзі ў омніуме дысцыпліне веласпорту, што складаецца з 4 этапаў. Па выніках яна набрала 135 балаў і апярэдзіла бліжэйшую саперніцу на 26 ачкоў. Раней Паліна стала чэмпіёнкай кантынента сярод моладзі ў гонцы з выбываннем. Наша Ангеліна Шостак стала чэмпіёнкай Европы U18 па веласпорце на трэку. Ангеліна адзначылася не толькі ў гіце на 1000 метраў. Артём Ярмак заваяваў срэбра чэмпіянату Европы па плаванні сярод юніёраў. Беларус стаў другім на дыстанцыі 50 метраў на спіне. Дарэчы, ён устанавіў новы юнацкі рэкорд Рэспублікі Беларусь. А Валерыя Шылков стала срэбраным прызёрам еўрапейскага першынства на дыстанцыі 50 метраў брасам. Семён Макаров заваяваў малую бронзу на чэмпіянаце свету па цяжкай атлетыцы сярод юнакоў і дзяўчат у Калумбіі. У вагавай катэгорыі звыш 94 кілаграмаў у дысцыпліне рывок. Раней бронзавым прызёрам турніру ў штуршку у дзяўчат стала наша Владіслава Лавор.
0: Спартыўны экспрэс.
1: У футбалістаў МЛ «Вітебск» сёння паядынак у адказ першага кваліфікацыйнага раўнда Лігі чэмпіёнаў супраць румынскага клуба «Універсітэта». На мінулым тыдні номінальна дамашні гульні ў Венгрыі клуб прайграў 1-4. Пераможца гэтага протыстаяння згуляў у другім раўндзе Лігі чэмпіёнаў з балгарскім «Левскі» Сафіем. Каманда, што прайграе, перайдзе ў другі раўнд кваліфікацыі, дзе сустрэнецца з няўдачнікам пары «Кайра» Алматы, Казахстан, Сутьеска, Нікшич, Чарнагорыя. На сваім полі Кайрат выйграў 2-1. Яшчэ два беларускія прадстаўнікі ў Еўракубках свае паўторныя матчы кваліфікацыі Лігі канферэнцыі правядуць заўтра. Уладальнік Кубка Беларусі барысаўскі Батэ ў азербайджанскім Сумгаіце прыме албанскі Эльбасані. Тыдзень таму ў Албаніі сапернікі разышліся нічыёй 1-1. У выпадку поспеху па суме дзвюх сустрэч Батэ згуляе са швейцарскім Сіёнам. Віцэ-чэмпіёны краіны футбалісты мінскага «Дынама» пасля прыгрышаў Балгарыі ад паўночна-македонскага «Сілекса» з Кратава з вынікам 0-1 паспрабуюць рэабілітавацца ў Скоп'і. Пераможца двухматчавай дуэлі будзе сапернічаць у другім круге з бакінскім «Нефтчы». Мінск прыме міжнародныя спаборніцтвы па хакеі на траве з 21 па 26 ліпеня. Пройдзе прэстыжны турнір. У барацьбе за кубак сыдуцца вядучыя мужчынскія і жаночыя зборныя з Беларусі, Расіі і Узбекістана. Гледачоў чакаюць сапраўды відовішчныя матчы. Як паведаміў старшыня Беларускай федэрацыі хакеі на траве Александр Грачоў, падрыхтоўка да стартаў праводзіцца вельмі сур'ёзна і адпаведна беларусы будуць імкнуцца дасягнуць самага высокага выніку. Такім чынам, не упусцім магчымасць падтрымаць нашых атлетаў у міжнародным процістаянні. Месца сустрэчы Мінск, Першамайская 3В, уваход вольны. Пабалець таксама можна будзе падчас матчавай сустрэчы па лёгкай атлетыцы сярод каманд саюзнай дзяржавы. Адкрыццё спаборніцтва 18 ліпеня ў 11 гадзін на нацыянальным алімпійскім стадыёне «Дынама» ў Мінску. Усе аматары «Каралевы спорту» запрашаюцца на маштабны лёгкаатлетычны фестываль.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізкультуры чакае. Прыёмная кампанія ў самым разгары. Усяго сёлета галоўныя спартыўныя вуны Украіны плануе прыняць 1060 абітурыентаў для атрымання вышэйшай адукацыі. На сайце ўніверсітэта ў раздзеле абітурыентаў у 12, 15 і 18 гадзін абнаўляецца табліца аб ходзе прыёму дакументаў. Дарэчы, алімпійскі чэмпіён па гандболе Андрэй Барбашынскі з'яўляецца выпускніком гэтага университета.
3: Я поступил в институт, закончил университет. Старший сын уже закончил университет, сейчас младший. Люди, которые определились, что они будут сегодня тренироваться, повышать свое мастерство, передавать свой опыт, они должны пройти через ГУФ. Это лучший сегодня университет, который есть, который продолжает преподавать азы спорта. Ну и в то же время здесь огромное количество подразделений, где каждый может выбрать себе дело по душе.
1: Ну што ж, сябры, на гэтым дазвольце развітацца з пажаданнямі толькі прыгожага і сумленнага спорту.
0: Спартыўны экспрэс. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Банджа – струнны шчыпковы музычны інструмент з корпусам у выглядзе бубна і доўгага грыфа, на які могуць быць устаноўлены ад 4 до 10 струн. Калі вы ўмееце іграць на гітары, то асвоіць банджа будзе проста. Сваяком яго лічаць мандаліну, хоць даследчыкі называюць каля 60 розных інструментаў, якія падобны з ім і могуць быць яго папярэднікамі. Першае згадванне пра банджа сустракаецца ў англійскага ўрача Ганса Слоу у 1687 годзе. Ён убачыў інструмент на Ямайцы, які быў зроблены з высушанага гарбуза, абцягнутага зверху скурай. Пік папулярнасці банджа прыпадае на другую палову канец 19 стагоддзя, калі ён сустракаецца на канцэртных пляцоўках і сярод аматараў-меламанаў. Тады ж выйшаў першы дапаможнік ігры на ім. Пачалі праводзіцца конкурсы выканаўчага майстэрства, адкрыліся першыя майстэрні па вырабе інструментаў. Жыльныя струны замянілі на металічныя, вытворцы сталі эксперыментаваць з формамі і памерамі. Банджа мае арыгінальны непаўторны гук, які складана зблытаць з гучаннем іншага інструмента.

Сёння банджа карыстаецца папулярнасцю ў музыкантаў ва ўсім свеце. Існуе мноства відаў, якія адрозніваюцца колькасцю струн. Таксама ёсць гібрыдныя інструменты, такія як банджалелі і банджа-мандаліна. Гучыць у розных стылях музыкі, у тым ліку і ў року. Дарэчы, у рок-музыцы гэты каларытны інструмент надае гучанню фолкавыя і кантры-ноты. Такія гурты, як Eagles і The Who, арганічна ўпляталі яго ў свае аранжыроўкі. У класічным року выкарыстоўвалі яго ў баладах і акустычных версіях Led Zeppelin. Джэры Гарсія з Grateful Dead быў не толькі геніяльным рок-гітарыстам, але і віртуозным банджаістам. Ён любіў блюграс, выступаў з рознымі фолк-калектывамі, і хоць яго галоўным інструментам заставалася гітара, любоў да банджа паўплывала на ўвесь яго музычны стыль. На студыйных запісах майстэрская ігра Джэры Гарсіі на банджа гучыць, напрыклад, у песні «Cumberland Blues». Послухаем.

0: Вось такі інструмент банджа, вясёлы і звонкі голас якога настройвае на пазітыў і падымае настрой.
1: Рок-інструментарыум. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Беларускія навукоўцы працуюць над рашэннямі ў сферы рэгулявання штучнага інтэлекту, паведаміў намеснік дырэктара аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі Сергей Касаніян. Адпаведныя тэхналогіі выкарыстоўваюцца ва ўсіх інстытутах Акадэміі навук. Так, эксперты ў сферы сельскай гаспадаркі займаюцца распрацоўкай роботызаваных сістэм, якія могуць падаіць карову і прааналізаваць якасць ураджаю. Таксама сярод навацый тэхналогія дыстанцыйнага зандзіравання зямлі, навігатар па рыбных зімавальных ямах і іншыя. Беларуская Лізавета Цупрык набрала максімальную колькасць балаў у другі дзень міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу «Вітебск». Сёння прадстаўнікі 19 краін прапанавалі журы песні славянскіх аўтараў у суправаджэнні акадэмічнага аркестра імя Фінберга. Беларуска праспявала песню Валерыя Шмата «Мой дом» і сарвала бурныя аплодысменты. Па выніках двух дзён Лізавета мае 130 балаў. Школьныя кірмашы ў сталічным рэгіёне пачнуць працаваць у сярэдзіне жніўня, паведамілі ў прэс-службе аблвыканкама. Першы адкрыецца 15 жніўня ў Салігорску, а 22 жніўня ў Барысаве, Жодзіне, Маладзечні і Слуцку. У цэлым па краіне раённыя спецыялізаваныя кірмашы будуць праходзіць кожны тыдзень па суботах і нядзелях, пачынаючы з 18 ліпеня, і завершаць сваю работу 5 верасня. Дорожно-транспортное здарэнне адбылося ў Жлобінскім районе. По данных Дзяржаўтаінспекцыі, 49-гадовы кіроўца автомобиля Nissan на закругленні дороги не справился с кіраваннем, автомобиль з'ехаў у кювет і перакуліўся. Водитель загінуў на месцы здарэння. У Дзяржаўтаінспекцыі заклікаюць удзельнікаў дорожнага руху быць пільнымі, каб пры неабходнасці своечасова адрэагаваць на змяненне абстаноўкі. У Мінску зараз плюс 27. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 12-18, у дзень да 30 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 24-26, у Гродні 26-28, у Гомелі 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы плюс 13-15, у дзень да 26 цяпла, без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Пасля доўгачаканага вяртання і двух шматабяцаючых сінглаў дацкія наватары метала Raunchy прадстаўляюць сінгл Darkest Self, магутны погляд на будучы альбом Prisoner. У лірычным плане Darkest Self адлюстроўвае балючы, але неабходны працэс супрацьстаяння сваім унутраным спакусам для руху наперад. Трек уздымае і шырэйшая тэма альбома – психічнае зняволенне, асабістая барацьба і стойкасць, дэманструючы пры гэтым здольнасць Raunchy спалучаць эмацыянальную глыбіню з выбухной дынамікай сучаснага метала. Альбом Prisoner выйдзе на вініле, CD і ў лічбавым фармаце сёлета 14 жніўня. Чакаем поўнафарматны рэліз ад гурта, а зараз слухаем рок-навінку.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Стяг 35-го міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску узнялі на ўрачыстай цырымоніі ля летняга амфітэатра, паведамляе Белта. Стяг заняў сваё месца на флагштоку сярод 52 краін-удзельніц. На пляцоўках фестывалю пройдзе звыш 200 мерапрыемстваў. Заўтра адбудзецца ўрачыстае адкрыццё «Славянскага базара», які працягнецца да 19 ліпеня. Але яшчэ 20 ліпеня ў фестывальнай сталіцы пройдзе некалькі фінальных канцэртаў. Урад Латвіі падтрымаў папраўкі ў закон, якія забараняюць імпарт шэрага тавараў з Беларусі і Расіі, паведамляе «Спутнік» са спасылкай на латвійскія СМІ. У спісу ўвайшлі ў тым ліку кнігі, адзенне і цацкі. Канчатковае рашэнне па пытанні ўнясення змену заканадаўства будзе прымаць латвійскі парламент. Паводле інфармацыі СМІ, аб'ём імпарту ў Латвію з Беларусі і Расіі кніг, газет, абутку, адзення, а таксама спорттавараў, цацак і відэагульняў складае каля 12,5 мільёнаў еўра. 15 населеных пунктаў у трох областях афіцыйна зніклі з карты Беларусі, паведамілі ў прэс-службе дзяржаўнага камітэта па маёмасці. Адзначаецца, што іх скасаванне звязана з натуральнымі дэмаграфічнымі працэсамі і аптымізацыяй адміністрацыйна-тэрытарыяльнага ўпарадкавання. Больш за ўсё змен адбылося ў Віцебскай вобласці, тут зніклі 13 вёсак у двух раёнах. Работа пасажырскага транспарту ў Мінску зменіцца ў сувязі з закрыццём трамвайнага руху па Старавілінскім тракце і пераносам разваротнага кальца, паведамілі на прадпрыемстве «Сталічны транспарт і сувязь». З заўтрашняга дня рух маршрутаў нумары 3 і 5 ад праспекта Машырава будзе арганізаваны да палаца дзяцей і моладзі. Трамвай нумар 4 адмяняецца. Замест яго на маршруце з'явіцца часовы аўтобус 263, аўтавакзал «Цэнтральны», диспетчерская станцыя «Возера», які будзе курсіраваць штодзень. У Мінску зараз плюс 27. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 12-18, у дзень да 30 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 24-26, у Гродні 26-28, у Гомелі 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы плюс 13-15, у дзень да 26 цяпла, без істотных ападкаў.
2: Радио «Столица.бай».

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, шаноўныя майстры на ўсе рукі, прафесіяналы сваёй справы і тыя, хто нарэшце навучыўся мяняць кола на машыне. Сёння ў нас сусветны дзень навыкаў моладзі. Гэты дзень існуе, каб мы нарэшце усвядомілі. Маладыя людзі, гэта не проста тыя, хто сядзяць у тэлефонах, гэта тыя, хто стварае нашу будучыню. Але каб ствараць, гэта ж трэба ўмець. І вось пра гэта сёння мы і пагутарым. Пра навыкі, умення і пра тое, што робіць чалавека каштоўным, нават калі ён не ўмее карыстацца Excel-ам. Сёння ў студыі, як звычайна, працую для вас я, ваш капітан Андрэй Крупіч і наш гукарэжысёр Яўгенія Бельская. Яна сёння прынесла ў студыю свой першы дыплом і кажа, што гэта доказ таго, што яна нешта такі ўмее. Сёлетняя тэма – навыкі для агульнай будучыні. Гэта пра тое, што калі адзін чалавек валодае навыкамі, усё грамадства становіцца мацнейшым. І праўда, сябры, уявіце, калі б усе умелі гатаваць, рамантаваць краны і слухаць адно аднаго, свет бы стаў дакладна лепшым месцам. Ну, хаця б крыху. Пачынаем наша навучальнае вандраванне і не забывайце, сёння можна навучыцца чаму заўгодна, нават калі гэта проста рэцэпт, напрыклад, ідэальнага бутерброда. Ну і навучацца з намі наступныя выканаўцы. Разам з вамі мы ў першай эфірнай гадзіне пачуем Foo Fighters, Animal Drive, Прабай, Accept, Reckless Love і хутка будзе магутная Маджестика. З не менш магутным трекам Thunder Power. Починаем, погнали!

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 17 хвилин. Можете загадать жаданне на столице магии ликов. А у нас сегодня тема амаль что магичная так само. Сусветный день навыков молоди. Нехто каже, что гэтая молодь, у яе уже не может быть никаких добрых навыков. Я вось лечу не так. Мне сдается, что молодь заусёды однольковая. И треба, каб старейшее поколение просто докладно усё показывало. Напишите, сябры, які навык, набытый вами у молодости, да помог вам у житті. Напишите у наш драйв-чат, любые свои меркаванні туды кидайте, я усё агучу, ну и, конечно, покидайте их под апошнім постом. Я вось, напрыклад, у школе навучыўся хутка чытаць. Думаў, гэты навык мне не спатрэбіцца. Цяпер чытаю навіны хутчэй, чым некаторыя паспяваюць іх напісаць. Але самы карысны навык – гэта, канешне, уменне слухаць. Бо калі ты слухаеш, ты вучышся. А калі вучышся, ты растеш. Дарэчы, паводле даных міжнароднай арганізацыі працы, у свеце налічваецца больш за мільярд маладых людзей ва ўзросце 15-24 гады. Гэта 16% насельніцтва планеты. І каля 20% з іх не вучацца, не працуюць і нават не праходзяць навучанне. Гэта значыць, што кожны пяты малады чалавек просто існуе без навыкаў, без напрамку, без упэўненасці ў заўтрашнім дні. І гэта, сябры, не проста лічбы. Гэта, я лічу, страчаны патэнцыял. А яшчэ больш за палову маладых работнікаў занятыя ў неафіцыйным сектары. Без дагавораў, без гарантый і без будучыні. І менавіта таму гэты дзень такі важны, бо навыкі гэта не проста «я умею рабіць». Гэта магчымасць быць запатрабаваным. І гэта свабода. Напішыце, якія навыкі дапамагаюць вам, чым вы валодаеце, або што вы можаце параіць сучаснай моладзі. Рухаемся разам, пагналі.

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:27, радыё Сталіца, сябры, па традыцыі праводзім вас праз заторы з сябрам Яндэксам. Зараз ён кажа, што 6 балаў у нас у Мінску заторы, раскажам, дзе самыя вялікія. На МКАДзе цягнецца затор ад з'езда на Партызанскі праспект да з'езда на Байкальскую, там ідуць рамонтныя работы. Увага! На Ванеева у нас сёння затор, як у чарзе за новымі ведамі. Доўга, нудна, але калі дачакаешся, то праедзеш. На Ванеева стаіць усё ад Даўгабродскай да плошчы Ванеева. На Чырвонай тут у нас таксама заторчык ад Якуба Коласа да Машэрава, на Кісялёва шчыльненька ад Чырвонай да Багдановіча. Таксама на праспекце Жукава ёсць складанасці ад Глаголева да праспекта Дзяржынскага. Канешне, нагадваю, што перакрыты ў нас участак ад плошчы Перамогі да вуліцы Янкі Купалы, абмежаваны рух для ўсіх відаў транспарту, акрамя грамадскіх. Улічвайце, сябры, будзе там не будзе, а зараз ідзе рэканструкцыя праз Свіслач. Ну і, канешне, улічыце інфармацыю, дзе сёння працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску яны стаяць на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці, Партызанскім і на Пушкіна. Таксама на вуліцах Арлоўскай, Аэрадромнай, Дзянісаўскай, Ваўпшасава, Маяковскага і на Прытыцкага. Увага, абласныя! У Брэсце на вуліцах 28 ліпеня Маскоўскай і на Варшаўскай шашы, у Гомелі на праспекце Рэчацкім і на вуліцы Савецкай, у Гродні на вуліцы Магістральнай, а ў Магілёве на вуліцах Касманаўтаў, Лазарэнкі і Якубоўскага. Усім нашым кіроўцам шаноўным прывітанне, усім слухачам таксама, рухаемся разам, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 18 годин, 18 хвилин, и знову у вас есть махчимость загадать жаданне, сябры. Это радио столица и наша магия лика. Сегодня мы отзначаем сусветный день навыков молоди. Будем глядеть, какие навыки есть у наших кироўцаў. Яндекс зараз оценил заторчики у 6 баллов. Рассмокталися крыху, але ж усё ж таки и есть. Леніна у нас у заторы по традиции от Ульяновской до проспекта Незалежности у інший бок. Так само бачим заторчик от Интернациональной до Незалежности. Нагадаю, что на Незалежности у нас перакрытый рух, будзе ён перакрыты да канца жніўня і перакрыты на участку ад плошчы Перамогі да вуліцы Янкі Купалы. Будзе ісці рамонт моста праз Свіслач. Гэта робіцца для нас, таму можна патрываць, сябры. Ну і нагадаю, што для грамадскага транспарта рух не забаронены. Там ён можа праехаць. Так, сябры, нагадаю яшчэ, дзе стаяць сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Увага, трэба, каб грошы заставаліся з вамі, гэта найлепшы варыянт. У Мінску на праспектах Дзяржынскага і Жукава, таксама на праспектах Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, таксама на вуліцах Арлоўскай, Аэрадромнай, Дзянісаўскай, Ваўпшасава, Маякоўскага і Прытыцкага. У абласных гарадах яны таксама ёсць. У Брэсце на вуліцах 28 Ліпеня, Маскоўскай і на Варшаўскай шашы, у Гомелі на праспекце Рэчацкім, на вуліцы Савецкай, у Гродні на вуліцы Магістральнай, а ў Магілёве на вуліцах Касманаўтаў, Лазарэнкі і Якубоўскага. Такая інфа, сябры. Ну і, канешне, з задавальненнем раскажу, якім будзе надвор'е заўтра. Сёння, мне здаецца, яно проста цудоўнае, ну а заўтра будзе яшчэ лепшым. І сёння мы адзначаем сусветны дзень навыкаў моладзі. Які лепшы навык у моладзі? Мне здаецца, гэта навык адаптацыі. Дык вось, надвор'е заўтра будзе сапраўдна адаптыўнае. У Мінску плюс 24-26, тут сонечна, ідэальна для таго, каб ісці на свежае паветра і навучыцца чамусьці новаму. Вось учора я праходзіў праз парк Горкага, бачыў, там людзі займаліся цыгун. Цікавая з'ява, можа, трэба і далучыцца было б да іх. У Брэсце чакаецца 28-30, ясна, сонца тут у Брэсце, як новыя веды, яно яркае, карыснае, яснае, ўсё як трэба. Гродна плюс 26, плюс 28, пераменная воблачнасць, ветер. У Гродні як навык камунікацыі дзьме і злучае. Віцебск 24-26, воблачна з праясненнямі, воблачнасць як нерашучасць. Яна ёсць, але невялікая, і калі невялікая, то не вельмі і перашкаджае. У Гомелі чакаецца 27-29, без ападкаў. Надвор'е як добры практычны навык, проста і без сюрпрызаў. У Магілёве будзе 24-26, яснае неба. Гэта як упэўненасць у сабе. Яна чыстая, светлая і не патрабуе больш нічога. Ну а мы патрабуем, каб вы заставаліся з намі. Пад лепшы рок рухаемся разам на сталіцы. Гоу!

0: сур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:29, радио столица, трымайте сябры факты про сусветный день навыков молоди и тое, чему вучиться, гэта заўсёды добра. Свято было заснавана Генеральной Ассамблеей ААН у 2014 годе. Его мета притягнуть увагу до важности навучання молодых людей профессийным и, конечно, житёвым навыкам. Сёлетная тема «Skills for a shared future» – навыки для агульной будучыни. И она нагадывает, что навыки – это не просто индивидуальная справа. Коли один человек володает навыками, все громадство становится мацнейшим, конечно, больше устойливым и готовым до будущего. Свет працы изменяется вельми имкливо. Штучный интеллект, зеленый переход и социальная складанность перетворяют то, что мы ведали о праце. Тому молодым людям потребны не только техничные навыки, але и личбовые, зеленые, социально-эмоциональные и, конечно, громадянские компетенции, бо технологии не могут заменить человечие якости, эмпатию, креативность и, конечно, здольность вести за собой. У свете больше за миллиард молодых людей во узросте от 15 до 24 годов. Это амаль 16% насельніцтва планеты. И усе яны могуць стаць рухаючай сілай перамен, калі ў іх будуць, канешне, адпаведныя навыкі. Прыкладна кожны пяты малады чалавек у свеце не вучыцца, не працуе і не праходзіць навучанне. Сярод маладых жанчын гэты паказчык яшчэ вышэй. Больш за 28%. Гэта значыць, што мільёны людзей проста не маюць магчымасці развівацца. Больш за палову маладых работнікаў занятыя ў неафіцыйным сектары. Без дагавораў, без сацыяльнага пакета, без упэўненасці ў заўтрашнім дні. У краінах з нізкім узроўнем даходу гэтая лічба дасягае 75%. Гэта азначае, што яны працуюць, але не маюць годных умоў для працы. Да 2030 года інвестыцыі ў зялёныя і блакітныя галіны могуць стварыць больш за 8 мільёнаў працоўных месцаў для моладзі, але гэтыя месцы павінны быць годнымі, з роўнай аплатай і правамі. Тэхнічная

і професійная адукацыя дапамагае зніжаць перашкоды для ўваходжання на рынак працы. Яна дае канкрэтныя навыкі, якія прызнаюцца і сертыфікуюцца. Гэта не проста дыплом, гэта рэальныя магчымасці. Сябры, гэты дзень, сусветны дзень навыкаў моладзі, напамін, вучыцца ніколі не позна і ніколі не зашмат. Нават калі вы дарослы, нават калі вы ўжо нешта умееце, заўсёды ёсць месца для новага навыку, бо смет і свет мяняецца, і той, хто вучыцца, той жыве. Яшчэ Ленін нам пра гэта казаў, вучыцца, вучыцца і яшчэ раз вучыцца. Таму паслухаем гэтай парады і будзем працягваць гэта рабіць. Рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18.39, радио столица, сябры, сусветный день навыкаў молоді. Пачынаю чытаць ваши каменты, якія вы па традыцыі дасылаеце ў наш драйв-чат. Заходзьце ў суполку, у пошуку телеграма напішыце радио столица на рускай мове, далучайцеся і, канешне, агучу без выключэння ўсё, што вы напісалі. Сёння ў нас цікавае свята і цікавыя каменты таксама. Мальвіна піша: усім прывітанне, калі ёсць жаданне, то можна ўсяму навучыцца, а вось калі яго няма, то чалавек не хоча рабіць тое, што нават умее. Гэта адносіцца як да моладзі, так і да людзей пажылога ўзросту. Дзякуй вам, Мальвіна, заўсёды прыемна чытаць вашы каменты. Так, пайшлі тут рэцэпты ад Васіля. Дзякуй вам за рэцэпты таксама. І таксама цікавыя вось яшчэ некалькі даляцелі асабістыя. Я навучыўся карыстацца кампом, калі мне было 60. Цяпер не ўяўляю, як я жыў без гэтага. Гэта змяніла маё жыццё. Дзякуй. Мой галоўны навык — уменне слухаць. Гэта дапамагае мне ў працы, ў сям'і, і гэта бясплатна. А зараз думаю нават стаць псіхолагам. Псіхолагам стаць — гэта, канешне, не дрэнна, але ж мне здаецца, занадта шмат іх зараз стала, або тых, хто сябе такімі лічыць. Я навучыўся гатаваць, калі з'ехаў ад бацькоў. Цяпер я гатую лепш, чым мая мама, але я ёй пра гэта не кажу. Канешне, не кажыце, і асабліва, калі ў вас ёсць цешча, ёй таксама пра такое не кажыце. Далей у нас у драйв-чаце мемчыкі пра футбол. Зараз ідзе чэмпіянат. Напішыце, сябры, за каго вы. Тут у нас ёсць і за Іспанію, ну і, канешне, за прыгожую гульню. Я асабіста заўсёды за прыгожую гульню. Так, нейкі яшчэ прыгожы мужчына таксама у чаце курчавы. Дзякуй вам, сябры. Ну і, канешне, рэцэпты, ўсё тут ёсць. Заходзьце самі, пачытайце, паглядзіце. Ёсць у нас нават вершы. Ўсё як заўсёды, рухаемся, пагналі.

0: На радио «Столица».
1: Сябры мои, сьогоднішні наш эфір падышоў да канца, як апошні урок у школе «Сусветны дзень навыкаў моладзі». Гэта не проста дзень для тых, каму за 20. Гэта дзень для ўсіх, хто не баіцца вучыцца, бо навыкі – гэта не проста тое, што ты ўмеш рабіць. Гэта тое, што робіць цябе вольным. Яны даюць табе выбар, кім быць, дзе працаваць і, канешне, як жыць. І калі вы сёння нешта ўмееце, вы ўжо багатыя. Калі нешта не ўмееце, канешне, у вас ёсць шанс навучыцца. Так што сёння ўспомніце, што дакладна вы ўмееце і падумайце, чаму яшчэ вы можаце навучыцца. Бо самыя каштоўныя людзі не тыя, хто ведае ўсё, а тыя, хто гатовыя вучыцца. З вамі была «Сталіца», я Андрэй Крупіч. Вучыцеся, калі хочацца, і не забывайце, што лепшы навык – гэта ўменне быць чалавекам.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Сумесны логістычны цэнтр беларускай чыгункі і узбекскага боку плануецца стварыць у Віцебскай вобласці да канца года, паведамляе «Спутнік» са спасылкай на прэс-службу узбекскага лідара Шаўката Мірзіёева. Праект рэалізуецца ў развіццё дамоўленасцей прэзідэнтаў дзвюх краін. Акрамя таго, стаіць задача разам з кампаніямі з Беларусі наладзіць прамыя чыгуначныя зносіны паміж дзяржавамі. У Мінску прайшла першая сустрэча ўдзельнікаў беларуска-саудоўскага дзелавога савета, паведамляе Ньюзбай. Новы фармат супрацоўніцтва закліканы замацаваць пераход ад кропкавых кантрактаў да сістэмнага партнёрства. З пачатку года экспарт у Саудаўскую Аравію вырас больш як удвая. Асноўная доля паставак – сухое малако, сыроватка і рапсавы алей. У планах – масла і халяльная мясная прадукцыя. Стаўка на тавары з высокай дабаўленай вартасцю. Наступнае пасяджэнне савета пройдзе ў жніўні ў Эр-Рыядзе. Тэнісістка Александра Сасновіч пачала выступленне на турніры катэгорыі ВТА-250, які праходзіць у Афінах. У 1/16 фіналу прадстаўніца Беларусі абгуляла спартсменку з Расіі Ганну Блінкову. У наступным раўндзе саперніцай Сасновіч стане чэшская тэнісістка Тэрэза Валентава. Прызавы фонд спаборніцтва ў сталіцы Грэцыі складае 283 тысячы долараў. Турнір завершыцца ў нядзелю. Шкілет тыранозаўра прадалі на амерыканскім аукцыёне за рэкордную суму ў 50 мільёнаў долараў, паведамляюць мясцовыя СМІ. Адзначаецца, што адноўлены са 183 костак з цэласнасцю ў 63% тыранозаўр па імені Газ хадзіў па зямлі прыкладна 70 мільёнаў гадоў таму. Пачатковая стаўка з залот да гістарычнай эпохі была ўстаноўлена на ўзроўні 19 мільёнаў долараў, а канчатковы пакупнік пажадаў застацца ананімным. Данных Белгідрамета 16 ліпеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 12-18, у дзень да 30 цяпла. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 24-26, у Гродні 26-28, у Гомелі 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы плюс 13-15, у дзень да 26 цяпла, без істотных ападкаў.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах». Калі ты называеш сябе рэд-рокер, чырвоны рокер, ты проста абавязаны валодаць самым хуткім і яркім аўтамабілем. Экс-вакаліст Ван Хален Сэмі Хагар, вядомы аўтамабільны фанат, яго сапраўднае каханне на ўсё жыццё – гэта Феррары Дайтона. Гэтая машына стала настолькі значнай, што ён нават напісаў пра яе хіт. Сэмі напісаў свой культавы трэк «I can drive 55», «Я не магу ехаць 55 міль у гадзіну» пасля таго, як яго спыніў паліцэйскі за перавышэнне хуткасці на той самай Дайтоне. Сэмі тады проста раз'юшыўся, як гэта можна ехаць 55 міль на такой машыне. Хагар быў вымушаны прадаць свой любімы Феррары ў цяжкія часы, але праз шмат гадоў ён праз аукцыёны і прыватных калекцыянераў адшукаў той самы экземпляр з тым самым ВІН-нумарам і выкупіў яго назад. Сёння гэтая машына – сапраўдны экспанат у яго гаражы, які нагадвае аб тым, што сапраўдны рок-н-рол не ведае абмежаванняў у хуткасці. Слухаем трек, які стаў гімнам усіх парушальнікаў хуткаснага рэжыму. Сэмі Хагар, «I can drive 55».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: ён набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што Фарэнгейт прыняў за 100 градусаў тэмпературу цела сваёй хворай жонкі. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Паводле распаўсюджанай версіі, нямецкі прыродазнавец збіраўся зафіксаваць важную адзнаку на сваёй шкале на ўзроўні нармальнай тэмпературы чалавечага цела. Аднак у яго жонкі ў гэты момант была гарачка, з-за чаго сёння 100 градусаў па Фарэнгейту адпавядае 37,8 градусаў Цельсія. Задумаўшыся аб прыдатнай разметцы для свайго будучага тэрмометра, Фарэнгейт у 1708 годзе наведаў пажылога дацкага астранома Олі Ромера. Варта адзначыць, што ў гэтага вучонага тэмпература кіпення вады была роўная 60 градусам. За нуль была ўзятая тэмпература вельмі халоднай зімы ў Даніі. Вада замерзала пры 7,5 градусах, а нармальная тэмпература цела складала 22,5. Праз шмат гадоў у лісце да іншага фізіка Фарэнгейт раскажа пра гэты свой візіт. Я застаў Ромера раніцай, ён змясціў тэрмометры ў ваду з лёдам. Пазней апускаў іх у ваду з тэмпературай цела. Пасля таго, як Ромер азначыў гэтыя два пункты на ўсіх тэрмометрах, ён дадаў палову адлегласці паміж кропкамі ніжэй за адметку з лёдам і падзяліў атрыманы адрэзак на 22,5 роўныя часткі, пачынаючы з нуля. 7,5 градусаў на кропцы з лёдам і 22,5 на тэмпературы цела. Я выкарыстоўваў гэтую градуіроўку ажно да 1717 года, з тым толькі адрозненнем, што падзяліў кожны градус яшчэ на 4 часткі. Гэтая градуіроўка вельмі няёмкая за дробаў, таму я вырашыў памяняць шкалу і выкарыстоўваць 96 замест 22,5. З тых часоў я выкарыстоўваю яе. Такім чынам, за базу сваёй шкалы Фарэнгейт узяў распрацоўку Олі Ромера. Потым яе крыху перапрацаваў, зрабіўшы прасцей. Аднак гэтая гісторыя не дае дакладнага адказу на пытанне пра калібровачныя пункты. У сваёй публікацыі 1724 года Фарэнгейт піша, што ў яго шкале такіх выкарыстоўваецца 3. Максімальна нізкая тэмпература сумесі лёду, вады і нашатыру ці нават марской солі 0 градусаў па Фарэнгейту. Температура раставання лёду 32 і температура цела 96 градусаў па Фарэнгейту. Акрамя таго, пасля смерці вучонага яго шкала крыху змянілася. І самае важнае пра жонку Даніэля Фарэнгейта. На жаль, захоплены сваімі доследамі за ўсё сваё жыццё, ён так ні разу і не ажаніўся. Легенда аказалася выдумкай. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Зроблена для цябе. Радио

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Ягор Шевчык. Пасяджэнне Савета міністраў замежных спраў дзяржаў-членаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва пройдзе 23-24 ліпеня ў Кыргызстане, паведамляе Белта. Міністры разгледзяць ход падрыхтоўкі пасяджэння Савета кіраўнікоў дзяржаў-удзельніц, абмяркуюць галоўныя падзеі на прасторы ШАС, шляхі гарантавання бяспекі і стабільнасці, а таксама устойлівага росту ў Еўразіі. Аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук распрацаваў мадэльны закон па штучным інтэлекце, паведамляе Newsby. Дакумент вызначае асноўныя тэрміны і прынцыпы працы ў сферы, каб штучны інтэлект прыносіў карысць, а не быў пагрозай. Адзначаецца, што законапраект прыняты міжпарламенцкай асамблеяй СНД і рэкамендаваны да выкарыстання ў краінах садружнасці. Двое беларускіх вайскоўцаў са спартыўнага камітэта ўзброеных сіл здзейсняць узыходжанне на Эльбрус, паведамілі ў прэс-службе ведамства. Яны падымуцца на вяршыню разам з вайскоўцамі з Расіі, Ірана, Зімбабве і Марока. Агульная працягласць маршруту складзе каля 14 кіламетраў з наборам вышыні ў 1800 метраў. На вяршыні гары прадстаўнікі дэлегацыі ўстановяць дзяржаўныя сцягі сваіх краін. Беларуская тэнісістка Алена Фалей стала чвэрцьфіналісткай турніру ВТА 125 у турэцкім Стамбуле, паведамляе Белта. У матчы другога раўнда беларуска, якая займае 230-е месца ў сусветным рэйтынгу, абгуляла прадстаўніцу ЗША Крыстіну Пенічкаву. У чвэрцьфінале Фалей сустрэнецца з пераможцай матчу паміж чэшкай Вендулай Вальдманавай і кітайскай тэнісісткай Сінню Гао. Спаборніцтвы ў Турцыі завершацца ў недзелю. Данных Белгідрамета 16 ліпеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 12-18, у дзень да 30 цяпла. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 24-26, у Гродні 26-28, у Гомелі 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы плюс 13-15, у дзень да 26 цяпла, без істотных ападкаў.
2: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчылеўская. У Мінску на тэрыторыі школы нумар 86 адкрыліся імянныя тэнісныя корты арэны Сабаленкі. Месца знаходжання абрана не выпадкова. Тут у спартыўнай дзіцяча-юнацкай школе алімпійскага рэзерву па тэнісе змена. Пачынаўся спартыўны шлях першай ракеткі свету. Ну а удзел у цырымоніі спартыўнай велічыні такога ўзроўню сапраўды надасць дадатковы импульс юным спортсменам.
2: Спасибо большое мэру за то, что поддержали эту идею. И когда-то я закончила смену, я начинала здесь, отсюда вышла и прошла весь этот путь, и дошла до самой вершины спорта. Я надеюсь, что такие красивые корты, что это поможет родиться новым звездам, которые будут покорять вершины тенниса вместе со мной, после меня и так далее. Поэтому спасибо всем большое.
0: Спортивный экспресс.
1: До поспехов наших атлетов на международных стартах. Беларусы завоевали 6 медалей молодежного турнира по боксе у Казахстане. Золото, 4 сребра и 1 бронза. Перемогу в вазе до 85 килограммов отримал Назар Стальчук. Третьим у вазе до 60 килограммов стал Микита Касацкий. Другие места у своих категориях заняли Андрей Новик, Богдан Шашлыков, Илья Нагорный и Микита Прудников. Удел у спаборництвах так само приняли спортсмены из России, Германии, Ирака, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Беларуская велагоншчыца Паліна Конрад стала чэмпіёнкай Европы сярод моладзі ў омніуме дысцыпліне веласпорту, што складаецца з 4 этапаў. Па выніках яна набрала 135 балаў і апярэдзіла бліжэйшую саперніцу на 26 ачкоў. Раней Паліна стала чэмпіёнкай кантынента сярод моладзі ў гонцы з выбываннем. Наша Ангеліна Шостак стала чэмпіёнкай Европы U18 па веласпорце на трэку. Ангеліна адзначылася не толькі ў гіце на 1000 метраў. Артём Ярмак заваяваў срэбры чэмпіянату Европы па плаванні сярод юніёраў. Беларус стаў другім на дыстанцыі 50 метраў на спіне. Дарэчы, ён устанавіў новы юнацкі рэкорд Рэспублікі Беларусь. А Валерыя Шылков стала срэбраным прызёрам еўрапейскага першынства на дыстанцыі 50 метраў брасам. Семён Макаров завоевал малую бронзу на чемпионате света по тяжкой атлетике сярод юнаков и девчат у Колумбии. У ваговой категории свыше 94 килограммов у дисциплине рывок. Ранее бронзовым призером турниру у штуршку у девчат стала наша Владислава Лавор.
0: Спортивный экспресс.
1: У футбалістаў МЛ «Вітебск» сёння паядынак у адказ першага кваліфікацыйнага раўнда Лігі чэмпіёнаў супраць румынскага клуба «Універсітэта». На мінулым тыдні номінальна дамашні гульні ў Венгрыі клуб прайграў 1-4. Пераможца гэтага протистаяння згуляў у другім раўндзе Лігі чэмпіёнаў з балгарскім «Левскі» Сафіі. Каманда, што прайграе, перайдзе ў другі раўнд кваліфікацыі, дзе сустрэнецца з няўдачнікам пары «Кайра» Алматы, Казахстан, Сутьеска, Нікшич, Чарнагорія. На сваім полі Кайрат выйграў 2-1. Яшчэ два беларускія прадстаўнікі ў Еўракубках свае паўторныя матчы кваліфікацыі Лігі канферэнцыі правядуць заўтра. Уладальнік Кубка Беларусі барысаўскі Буатэ ў азербайджанскім Сумгаіце прыме албанскі Эльбасані. Тыдзень таму ў Албаніі сапернікі разышліся нічыёй 1-1. У выпадку поспеху па суме дзвюх сустрэч Буатэ згуляе са швейцарскім Сіёнам. Віцэ-чэмпіёны краіны футбалісты мінскага «Дынама» пасля пройгрыша ў Балгарыі ад паўночна-македонскага «Селекса» з Кратава з вынікам 0-1 паспрабуюць рэабілітавацца ў Скоп'і. Пераможца двухматчавай дуэлі будзе сапернічаць у другім круге з бакінскім «Нефтчі». Мінск прыме міжнародныя спаборніцтвы па хакеі на траве з 21 па 26 ліпеня. Пройдзе прэстыжны турнір. У барацьбе за кубак сыдуцца вядучыя мужчынскія і жаночыя зборныя з Беларусі, Расіі і Узбекістана. Гледачоў чакаюць сапраўды відовішчныя матчы. Як паведаміў старшыня Беларускай федэрацыі хакеі на траве Александр Грачоў, падрыхтоўка да стартаў праводзіцца вельмі сур'ёзна і адпаведна беларусы будуць імкнуцца дасягнуць самага высокага выніку. Такім чынам, не упусцім магчымасць падтрымаць нашых атлетаў у міжнародным процістаянні. Месца сустрэчы Мінск, Першамайская 3В, уваход вольны. Пабалець таксама можна будзе падчас матчавай сустрэчы па лёгкай атлетыцы сярод каманд саюзнай дзяржавы. Адкрыццё спаборніцтва 18 ліпеня ў 11 гадзін на нацыянальным алімпійскім стадыёне «Дынама» ў Мінску. Усе аматары «Каралевы спорту» запрашаюцца на маштабны лёгкаатлетычны фестываль.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізкультуры чакае. Прыёмная кампанія ў самым разгары. Усяго сёлета галоўныя спартыўныя вуны Украіны плануе прыняць 1060 абітурыентаў для атрымання вышэйшай адукацыі. На сайце ўніверсітэта ў раздзеле абітурыентаў у 12, 15 і 18 гадзін абнаўляецца табліца аб ходзе прыёму дакументаў. Дарэчы, алімпійскі чэмпіён па гандболе Андрэй Барбашынскі з'яўляецца выпускніком гэтага университета.
3: Я поступил в институт, закончил университет. Старший сын уже закончил университет, сейчас младший. Люди, которые определились, что они будут сегодня тренироваться, повышать свое мастерство, передавать свой опыт, они должны пройти через ГУФ. Это лучший сегодня университет, который есть, который продолжает преподавать азы спорта. Ну и в то же время здесь огромное количество подразделений, где каждый может выбрать себе дело по душе.
1: Ну што ж, сябры, на гэтым дазвольце развітацца з пажаданнямі толькі прыгожага і сумленнага спорту.
0: Спартыўны экспрэс.

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушает сказать серьезно, это рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё. Чыкагскі гурт Rise Against – гэта не проста мелодыка хардкор, гэта голас сучаснага пратэсту. Усе ўдзельнікі гурта – адданыя вяганы і актывісты за правы жывёл. Гэта не проста піар, яны супрацоўнічаюць з арганізацыяй Піта, а іх гітарыст Зак Блэр нават адкрыў вяганскую кавярню. Яны прынцыпова не выступаюць у месцах, якія парушаюць іх этычныя нормы. Іх музыка прасякнута сацыяльнымі тэмамі не таму, што гэта модна, а таму, што гэта іх лад жыцця. Яны адны з тых рэдкіх рокераў, якія праз свае песні змяняюць стаўленне людзей да навакольнага свету. Слухаем іх магутны гімн «Rise Against, Prayer of the Refugee».

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolitsa.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры. Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме Сталіца топ-10. Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым Telegram-канале. Паехалі. Сталіца топ-10. Адкрываюць нашу дзясятку In This Moment з новым трэкам Sleeping with the Enemy. За гады кар'еры гурт стаў адным з самых яркіх прадстаўнікоў сучаснага альтэрнатыўнага метала, а канцэрты калектыву даўно ператварыліся ў сапраўдныя тэатральныя пастаноўкі. Вакалістка Марыя Брынк зноў спалучае моцную падачу з пазнавальнай харызмай. Кампазіцыя атрымалася змрочнай, цяжкай і вельмі атмасфернай. Менавіта за такое драматычнае гучанне In This Moment і любяць ва ўсім свеце. Номер 10.
1: I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. I don't know, I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend, I thought you were my family. And you don't know how deep you cut inside.

0: Столица ТОП-10. На 9-м месцы Enemy Inside. Немцы протягиваюць упэўнена змешваць сучасны метал, электроніку і яркія меладычныя прыпевы. R.I.P. атрымалася вельмі эмацыянальнай кампазіцыяй, у якой магутныя гітары выдатна спалучаюцца з вакалам Джулі. Гурт упэўнена замацоўваецца на сусветнай рок-сцэне. І гэты трэк яшчэ раз пацвярджае, што іх поспех не выпадковы.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10.
1: Восьмы радок займаюць Корн. Калектыў, які калісьці змяніў уяўленне пра цяжкую музыку, працягвае выпускаць вельмі асабістыя песні. Reward the Scars – гісторыя пра жыццёвыя выпрабаванні, якія пакідаюць свой след, але робяць чалавека мацнейшымі. Джонатан Дэвіс традыцыйна перадае гэтыя эмоцыі з максімальнай шчырасцю. Менавіта таму Корн і застаецца адным з самых паважаных гуртоў жанру.
2: Нумар 8.

0: Столица ТОП-10. На сёмым месцы Five Finger Death Punch. Eye of the Storm. Гэта песня пра стойкасць і здольнасць захоўваць спакой нават у самыя цяжкія моманты. Гурт ужо шмат гадоў уваходзіць у лік лідараў сучаснай метал-сцэны. Тут ёсць усё, за што фанаты любяць Five Finger Death Punch. Цяжкія рыфы, магутны вакал і вялікі прыпеў. Сапраўдная музыка для тых, хто не прывык адступаць.
1: Нумар 7.

0: Шостае месца займаюць легенды пауэр-метала Хэлоуін. Universe – гэта сапраўднае свята для ўсіх аматараў класічнага еўрапейскага метала. Гурт больш за 40 гадоў застаецца адным з галоўных імёнаў жанру і працягвае трымаць высокую планку. У песні ёсць хуткасць, эпічныя мелодыі і фірменная энергетыка Хэлоуін. Менавіта так гучыць сапраўдная металічная класіка.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10. Ля самага подыума спыняюцца луна. В этой тишыне гэта вельмі шчырая песня пра ўнутраныя перажыванні чалавека. Вакал Лусіне выдатна перадае настрой кампазіцыі і не пакідае слухача абыякавым. Песня пабудавана не на хуткасці, а на атмасферы і пачуццях. Менавіта гэтым яна і запамінаецца.
1: Нумар 4.

0: Лица топ-10.
1: Бронзу гэтага тыдня атрымліваюць Evanescence. Sanctuary яшчэ раз паказвае, чаму гурт ужо больш за 20 гадоў застаецца адным з галоўных імён у альтэрнатыўным року. Магутны вакал Эмілі, атмасферныя клавішныя і цяжкія гітары ствараюць сапраўды пазнавальнае гучанне. Кампазіцыя атрымалася насычанай і цікавай. І гэта менавіта той Evanescence, які так падабаецца фанатам.
0: Номер 3.

0: Столица ТОП-10. І першае месца нашага хіт-парада сёння займаюць Сепултура. Бразільскія легенды ўжо некалькі дзесяцігоддзяў застаюцца адным з самых уплывовых гуртоў сусветнай метал-сцэны. Beyond the Dream атрымалася цяжкай, змрочнай і вельмі магутнай кампазіцыяй, у якой адчуваецца ўвесь вопыт калектыву. Нават сёння Сепултура працягваюць гучаць свежа, бескампрамісна і неверагодна энергічна.
1: Нумар адзін.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Дзясяты нумар «In this moment, sleeping with the enemy». На девятым месцы сёння «Enemy Inside, R.I.P». Восьмы нумар «Con, reward the scars». Сёмае месца «Five Finger Death Punch, Eye of the Storm». Нумар шесть «Halloween Universe». Пятёрку лепшых открывае «Muse, Unraveling». На чацвёртым месцы «Луна, в этой тишине». Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар три «Evanescence, Sanctuary». Сребра у «Badomans, Dying to Love». И наш пераможца «Sepultura, Beyond the Dream».
0: Столица ТОП-10.
1: І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія: Escape the Fate, Idol Potential, Atrio, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Temperance, The Devil, Sin, Self-Deception, Entertained. Слухайце «Сталіца ТОП-10», найлепшы рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрэй Крупіч, з вамі развітваюся. Галасуйце за ўпадабаныя трэкі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль.
0: Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Пасля доўгачаканага вяртання і двух шматабяцаючых сінглаў дацкія наватары метала Raunchy прадстаўляюць сінгл Darkest Self, магутны погляд на будучы альбом Prisoner. У лірычным плане Darkest Self адлюстроўвае балючы, але неабходны працэс супрацьстаяння сваім унутраным спакусам для руху наперад. Трек уздымае і шырэйшая тэма альбома – психічнае зняволенне, асабістая барацьба і стойкасць, дэманструючы пры гэтым здольнасць Raunchy спалучаць эмацыянальную глыбіню з выбухной дынамікай сучаснага метала. Альбом Prisoner выйдзе на вініле, CD і ў лічбавым фармаце сёлета 14 жніўня. Чакаем поўнафарматны рэліз ад гурта, а зараз слухаем рок-навінку.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Установы вышэйшай адукацыі пачалі асноўны прыём дакументаў у абітурыентаў 12 ліпеня. За першыя два дні прыёму больш за 20 тысяч абітурыентаў падалі дакументы ў ВНУ на тыя спецыяльнасці, на якія планавалі. Гэты працэс ідзе планава ў працоўным парадку, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. Не першы год працуе электронная чарга для падачы дакументаў у прыёмныя камісіі. Летась сервісам скарысталася каля трэцяй часткі ўсіх абітурыентаў. Сёлета па прагнозах ёю скарыстаецца прыкладна палова. Сервіс дазволіў пазбегнуць чэргаў. Людзі загадзя плануюць час наведвання ВНУ. 18 ліпеня пачнецца прыём дакументаў у тых, хто паступае ў каледжы на ўзровень сярэдняй спецыяльнай адукацыі. У гэтым годзе плануецца прыняць прыкладна 39 тысяч чалавек. Асноўныя напрамкі тут ты, што і ў мэтавікоў. Інжынерна-тэхнічныя спецыяльнасці, педагагічныя, медыцынскія, спецыяльнасці аграрнага профілю. Гэта тыя напрамкі, у якіх мае патрэбу эканоміка краіны. У Акадэміі Міністэрства ўнутраных справ працуе адзіная ў краіне міжінстытуцкая прыёмная камісія. Яна дазваляе абітурыентам падаць дакументы для паступлення ва ўстановы адукацыі сістэмы праваахоўнага ведамства ў адным месцы, атрымаць кансультацыі спецыялістаў і аператыўна вырашыць усе арганізацыйныя пытанні. Абітурыентаў суправаджаюць на ўсіх этапах падачы дакументаў, падрабязна тлумачыць парадак. Прыём дакументаў у акадэміі працягнецца па 19 ліпеня уключна. Потым абітурыентаў чакае медицинский огляд, а 29 липеня стануть вядомые списы залічаных. У інстытуце інтэграваных форм навучання і моніторынгу адукацыі БНТУ паведамілі аб самых папулярных у абітурыентаў спецыяльнасцях ВНУ. У Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт пададзена каля 1800 заяў, і гэта прыкладна палова ад плана прыёму на ўсе формы атрымання адукацыі. Сярод самых папулярных – узвядзенне будынкаў і збудаванняў, архітэктура, робататэхнічныя сістэмы, электраэнергетыка і электратэхніка і многія іншыя. 11 ліпеня ва ўніверсітэце прайшло залічэнне мэтавікоў. Усяго студэнтамі-мэтавікамі сталі 464 чалавекі па 13 спецыяльнасцях. Вакантныя 23 месцы перададзены на агульны конкурс.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё. Эліс Купер, чалавек, які прынёс тэатр жахаў у рок-музыку, але за грымам, змеямі і гільятінамі хаваецца чалавек з вельмі нечаканымі захапленнямі. Пасля таго, як Эліс перамог сваю алкагольную залежнасць у 80-х, яму трэба было чымсьці замяніць вольны час. Ён знайшоў гольф. Сёння Купер – адзін з самых заўзятых ігракоў у рок-суполцы. Ён гуляе па 6 дзён на тыдзень. Эліс нават напісаў кнігу пра сваю залежнасць ад гольфа, якая называецца «Эліс Купер Гольф Монстра». Ён кажа, гольф выратаваў маё жыццё. Замест таго, каб ісці ў бар пасля канцэрта, я іду на поле. Вось так, ад сцэнічных забойстваў да спакойных удараў па мячыку. Слухаем іх класічны баявік. Эліс Купер, «Пойзан».